Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Thank you.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 5 ранку.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Ти великий завжди, не думай про справжнє, віддай, що належить, і буде тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оберіг.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: значення, ти знаєш це.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіонакипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіонакипіло.
1: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

помирають часи не обирають в них живуть помирають часи не обирають в них живуть помирають часи не обирають в них живуть помирають.

бажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Звичайна лінія.

one dance, it's about land, I am a slave.

Слухай радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росія вночі атакувала Балаклію та Харків. На Харківщині триває евакуація з понад 90 населених пунктів. У Харкові відкрили скриньку надії для листів військовополоненим та зниклим безвісти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російські війська близько 1:35 ночі завдали удару по одному з мікрорайонів Балаклії, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карбанов. Наслідки встановлюються, про потерпілих не повідомляли. Близько 22-ї години російський бойовий дрон влучив у дерево біля багатоквартирних будинків у Шевченківському районі Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок удару в будинках пошкоджені близько 20 вікон. На Харківщині триває евакуація з понад 90 населених пунктів. Це переважно Харківський район, Вовчанський та Куп'янський напрямки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Евакуація відбувається у двох форматах. Люди можуть виїхати самостійно або їх вивозять із небезпечних територій військові та спецпідрозділи Нацполіції. Далі людей доставляють волонтери. На Харківщині працюють два транзитні хаби. У Харкові приймають людей, які евакуюються з населених пунктів області. Лозівський транзитний центр приймає людей переважно з Донеччини. Через центр проходять як люди, які щойно евакуювалися, так і ті, хто виїхав раніше та звертається за необхідними послугами. За словами Синігубова, інколи центр працює за принципом ЦНАПу. Тут можна оформити юридичний статус, оформити фінансову та іншу матеріальну допомогу, а також визначитися з тимчасовим місцем проживання. Начальник ОВА також порушив питання житла для людей, які виїхали з небезпечних територій, але чиї будинки офіційно не вважаються пошкодженими. Зокрема, це стосується мешканців Куп'янська та Козачої Лопані. Синігубов зазначив, що питання планують обговорити з урядом. За його словами, на вирішення цієї проблеми потрібні значні кошти, яких наразі немає. Тому область розглядає можливість залучення міжнародних програм.
2: Харків.
1: У Харкові під час акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти відкрили скриньку надії. Туди можна покласти лист для людини, яка перебуває у російському полоні. Про це повідомляє медіа Накипіло. Листи передаватимуть російській стороні через офіс омбудсмена. Вони мають бути написані російською мовою. У листі можна написати кілька загальних фраз про родину, дітей, онуків та те, що вдома все добре. Згадувати військові події не можна. Скриньку надії перевірятимуть приблизно раз на тиждень. Вона призначена не лише для родин військовополонених, а для тих, чиї близькі вважаються зниклими безвісти. За словами представниці омбудсмена на Харківщині Олени Сібільової, листи передають російській стороні навіть без підтвердження Міжнародного комітету Червоного Хреста про перебування людини в полоні. Водночас листи до підтверджених військовополонених іноді повертаються з позначкою «Адресат не знайдений». Рідним рекомендують писати військовополоненим не частіше, ніж раз на квартал, а краще раз на півроку. Передача листів може тривати кілька місяців. Харкову потрібно побудувати ще щонайменше 15 підземних шкіл, щоб усі діти могли навчатися в комбінованому форматі. Про це міський голова Ігор Терехов сказав в інтерв'ю Deutsche Welle. За його словами, зараз у місті перебувають близько 90 тисяч дітей шкільного віку, а 53% із них уже навчаються частково очно, частково дистанційно. Із 1 вересня для очного навчання в Харкові працюють 24 захищені локації, підземні школи та приміщення на станціях метро. Терехов розповів, що нині будівництво однієї підземної школи коштує 140-160 мільйонів гривень. Для порівняння, першу таку школу в Харкові звели за 54 мільйони гривень, оскільки частину витрат тоді взяли на себе будівельники.
2: Погода.
1: Сьогодні, 7 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура в день по області 17-22 градуси тепла, у Харкові повітря прогріється до 19-21 градуса. Також сьогодні в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Радіо Накипіло.

0: I like it.
1: Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло.

0: би ви не були, слухайте «Накипіло».
1: Ранок у Харкові. Радіо «Накипіло».
2: Сонячний настрій вам дарує «Рагапоп». Набуваємося і попускаємося
3: разом з нашими треками на радіо
2: «Накипіло».
4: Вибравшись, падають раптом темно, безодню стрімла у те, вже нема під ногами ґрунту твердого.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росія вночі атакувала Балаклію та Харків. На Харківщині триває евакуація з понад 90 населених пунктів. У Харкові відкрили скриньку надії для листів військовополоненим та зниклим безвісти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російські війська близько 1:35 ночі завдали удару по одному з мікрорайонів Балаклії, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карбанов. Наслідки встановлюються, про потерпілих не повідомляли. Близько 22-го про потерпілих не повідомляли. Близько 22-го

0: Україні працюють два транзитні хаби. У Харкові приймають людей, які евакуюються з населених пунктів області. Лузівський транзитний центр приймає людей переважно з Донеччини. Через центр проходять як люди, які щойно евакуювалися, так і ті, хто виїхав раніше та звертається за необхідними послугами. За словами Сені Губова, інколи центр працює за принципом ЦНАПу. Тут можна оформити юридичний статус, оформити фінансову та іншу матеріальну допомогу, а також визначитися з тимчасовим місцем проживання. Начальник УВА також порушив питання житла для людей, які виїхали з небезпечних територій, але чиї будинки офіційно не вважаються пошкодженими. Зокрема, це стосується мешканців Куп'янська та Козачої Лопані. Сенігубов зазначив, що питання планують обговорити з урядом. За його словами, на вирішення цієї проблеми потрібні значні кошти, яких наразі немає, тому область розглядає можливість залучення міжнародних програм.
1: Харків.
0: У Харкові під час акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти відкрили скриньку надії. Туди можна покласти лист для людини, яка перебуває у російському полоні. Про це повідомляє медіа Накипіло. Листи передаватимуть російській стороні через офіс омбудсмена. Вони мають бути написані російською мовою. У листі можна написати кілька загальних фраз про родину, дітей, онуків та те, що вдома все добре. Згадувати військові події не можна. Скриньку надії перевірятимуть приблизно раз на тиждень. Вона призначена не лише для родин військовополонених, а для тих, чиї близькі вважаються зниклими безвісти. За словами представниці омбудсмена на Харківщині Олени Сібільової, листи передають російській стороні навіть без підтвердження Міжнародного комітету Червоного Хреста про перебування людини в полоні. Водночас листи до підтверджених військовополонених іноді повертаються з позначкою «адресат не знайдений». Рідним рекомендують писати військовополоненим не частіше, ніж раз на квартал, а краще раз на півроку. Передача листів може тривати кілька місяців. Харкову потрібно побудувати ще щонайменше 15 підземних шкіл, щоб усі діти могли навчатися в комбінованому форматі. Про це міський голова Ігор Терехов сказав в інтерв'ю Deutsche Welle. За його словами, зараз у місті перебувають близько 90 тисяч дітей шкільного віку, а 53% із них уже навчаються частково очно, частково дистанційно. Із 1 вересня для очного навчання в Харкові працюють 24 захищені локації, підземні школи та приміщення на станціях метро. Терехов розповів, що нині будівництво однієї підземної школи коштує 140-160 мільйонів гривень. Для порівняння, першу таку школу в Харкові звели за 54 мільйони гривень, оскільки частину витрат тоді взяли на себе будівельники.
1: Погода.
0: Сьогодні, 7 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура в день по області 17-22 градуси тепла, у Харкові повітря прогріється до 19-21 градуса. Також сьогодні в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм типів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: К2 – бригада для нормтіпів.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми

0: Новини на радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині ворог штурмував 18 разів. Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Прикордонники евакуювали літню жінку з лінії бойового зіткнення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просунутися в районі Ізбицького та Стариці, а також у напрямках Устинівки та Хатнього. На Куп'янському напрямку російські війська 7 разів атакували в районі Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки. 12 влучань КАБ зафіксували на Харківському напрямку за добу, а також 87 обстрілів повідомили у 16-му армійському корпусі. 52 росіян та 145 одиниць техніки та озброєння РФ Сили оборони знешкодили.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали 5 людей. Про це повідомили у Харківській ОВА. 3 чоловіків поранені у Сахновщині, по одному у Малій Данилівці та Златополі. У Харкові російський безпілотник атакував Шевченківський район, пошкоджені вікна дитсадка та 2 багатоквартирні будинки. У Богодухівському районі пошкоджений автомобіль, у Куп'янському – електромережі, в Ізюмському – 2 будинки. У Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків та електромережі, у Лозівському – залізнична інфраструктура, електромережі та цивільне підприємство, у Златополі – 10 вантажівок, 7 мікроавтобусів та трактор. У Берестинському районі пошкоджені залізнична інфраструктура, багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди та магазин. За добу російські війська застосували ракету, керовану авіабомбу, безпілотник «Герань-2», 3 молнії, 3 FPV-дрони та 149 безпілотників, тип яких встановлюють. У Золочеві російські війська сьогодні вранці атакували приватний сектор 2 шахедами. Про це повідомив начальник Золочевської СВА Віктор Коваленко. Близько 7:20 безпілотники влучили у приватне домоволодіння. Знищені будинок та літня кухня, ще 6 будинків, господарчі споруди, енерго- і газомережі та інтернет пошкоджені. Крім того, близько 6 ранку ворог вдарив по селищу FPV-дроном. Внаслідок влучання пошкоджено цивільний автомобіль ВАЗ. За словами Коваленка, попередньо в обох випадках люди не постраждали. Протягом доби рятувальники на Харківщині гасили 3 пожежі, спричинені російськими обстрілами. Як повідомили у ДСНС Харківщини, загоряння сталися у Берестинському та Лозівському районах. Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди. В екосистемах виникли 2 пожежі, загальна площа горіння – близько 3 гектарів. Прикордонники евакуювали літню маломобільну жінку з лінії бойового зіткнення на Харківщині. Операцію провели під загрозою російських дронів, повідомили у Держприкордонслужбі. Бійці підрозділу АПЕК з бригади «Форпост» вивезли жінку квадроциклом. Дорогою кілька разів зупинялися, щоб замаскуватися від безпілотників. Через віки стан здоров'я жінки їхати швидко було неможливо, тому евакуація тривала довго. Нині жінка перебуває в безпечному місці під наглядом медиків. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо накипіло.

Йогансен, Наталі Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Радио накопило.
1: Радио накопило.
2: Тільки образ, тепер ти тільки образ, що я бачу в натовпі перехожих. Не можу, ні, я не можу викинути твій одяг та відіг.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині ворог штурмував 18 разів. Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Прикордонники евакуювали літню жінку з лінії бойового зіткнення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просунутися в районі Ізбицького та Стариці, а також у напрямках Устинівки та Хатнього. На Куп'янському напрямку російські війська 7 разів атакували в районі Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки. 12 влучань КАБ зафіксували на Харківському напрямку за добу, а також 87 обстрілів, повідомили у 16-му армійському корпусі. 52 росіян та 145 одиниць техніки та озброєння РФ Сили оборони знешкодили.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали 5 людей. Про це повідомили у Харківській ОВА. 3 чоловіків поранені у Сахновщині, по одному у Малій Данилівці та Златополі. У Харкові російський безпілотник атакував Шевченківський район, пошкоджені вікна дитсадка та 2 багатоквартирні будинки. У Богодухівському районі пошкоджений автомобіль, у Куп'янському – електромережі, в Ізюмському – 2 будинки. У Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків та електромережі, у Лузівському – залізнична інфраструктура, електромережі та цивільне підприємство, у Златополі – 10 вантажівок, 7 мікроавтобусів та трактор. У Берестинському районі пошкоджені залізнична інфраструктура, багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди та магазин. За добу російські війська застосували ракету, керовану авіабомбу, безпілотник «Герань-2», 3 молнії, 3 FPV-дрони та 149 безпілотників, тип яких встановлюють. У Золочеві російські війська сьогодні вранці атакували приватний сектор 2 шахедами. Про це повідомив начальник Золочевської СВА Віктор Коваленко. Близько 7:20 безпілотники влучили у приватне домоволодіння. Знищені будинок та літня кухня, ще 6 будинків, господарчі споруди, енерго- і газомережі та інтернет пошкоджені. Крім того, близько 6 ранку ворог вдарив по селищу FPV-дроном. Внаслідок влучання пошкоджено цивільний автомобіль ВАЗ. За словами Коваленка, попередньо в обох випадках люди не постраждали. Протягом доби рятувальники на Харківщині гасили 3 пожежі, спричинені російськими обстрілами. Як повідомили у ДСНС Харківщини, загоряння сталися у Берестинському та Лозівському районах. Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди. В екосистемах виникли 2 пожежі, загальна площа горіння – близько 3 гектарів. Прикордонники евакуювали літню маломобільну жінку з лінії бойового зіткнення на Харківщині. Операцію провели під загрозою російських дронів, повідомили у Держприкордонслужбі. Бійці підрозділу АПЕКС бригади «Форпост» вивезли жінку квадроциклом. Дорогою кілька разів зупинялися, щоб замаскуватися від безпілотників. Через віки стан здоров'я жінки їхати швидко було неможливо, тому евакуація тривала довго. Нині жінка перебуває в безпечному місці під наглядом медиків. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Нова музика на радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: мені. Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юра Альтруїст з гурту Пушпака. Слухайте радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримують кошти на підготовку до зими. Харківщині надано 121 мільйон гривень на інфраструктурні проєкти. Біля Янголи за місяць евакуювали понад 140 людей з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Допомога передбачена, зокрема, для людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, внутрішньопереміщених людей, отримувачів субсидій, багатодітних та прийомних сімей, одиноких матерів і родин з дітьми з інвалідністю, дитячих будинків сімейного типу та патронатних родин, написав прем'єр-міністр Сергій Корецький у своїх соцмережах. На програму уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частину коштів надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Гроші виплачуватимуть на банківський рахунок або через Укрпошту.
2: Харківщина.
1: Для Харківщини залучили ще понад 121 мільйон гривень на реалізацію інфраструктурних проєктів. Кошти надійшли через Державний фонд регіонального розвитку. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Гроші спрямують на реконструкцію операційних приміщень обласної клінічної лікарні. Також продовжать будівництво підземної школи у Зміївському ліцеї. Вона має забезпечити безпечні умови для навчання дітей під час повітряних тривог. Ще кошти використають на капітальний ремонт приміщень Центру спортивної медицини обласної клінічної травматологічної лікарні. За словами Синігубова, усі три проєкти визнали пріоритетними. Понад 30 тисяч першокурсників уже вступили до закладів вищої освіти Харківщини. Це значно більше, ніж торік. Водночас вступна кампанія ще триває. За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Снігубова, переважно йдеться про вступників на бакалаврат після закінчення школи. До харківських вишів вступають не лише жителі області, а й абітурієнти з інших регіонів України. Одним із факторів під час вибору університету залишається можливість навчатися не лише дистанційно, зазначив Снігубов. Харківські виші облаштовують безпечні простори, щоб збільшувати частку офлайн та змішаного навчання. Такі простори вже розвивають, зокрема, університети Каразіна, Ярослава Мудрого, ХАІ, Національний економічний та радіоелектроніки. Можливість навчатися хоча б у змішаному форматі, за словами начальника ОВА, впливає на рішення абітурієнтів обирати Харків. У серпні поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» здійснили понад 50 виїздів до населених пунктів Харківщини, які перебувають під постійними обстрілами. Про це повідомили в поліції Харківської області. За місяць правоохоронці евакуювали 144 цивільних, серед них 13 дітей. Також допомогу отримали 29 маломобільних людей, які через вік або стан здоров'я не могли самостійно виїхати з небезпечних територій. Крім того, поліцейські доставили до медичного закладу людину, яка зазнала поранення кінцівок. Підрозділ «Білі Янголи» працює в населених пунктах, що регулярно зазнають обстрілів і атак безпілотників та продовжує евакуацію цивільних із прифронтових територій.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються, як і раніше. Ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
0: Новини на радіо «Накипіло». Бога духів слухає радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на Рута Фест Старт. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримують кошти на підготовку до зими. Харківщині надано 121 мільйон гривень на інфраструктурні проєкти. Біля Янголи за місяць евакуювали понад 140 людей з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Допомога передбачена, зокрема, для людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, внутрішньопереміщених людей, отримувачів субсидій, багатодітних та прийомних сімей, одиноких матерів і родин з дітьми з інвалідністю, дитячих будинків сімейного типу та патронатних родин, написав прем'єр-міністр Сергій Корецький у своїх соцмережах. На програму уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частину коштів надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Гроші виплачуватимуть на банківський рахунок або через Укрпошту.
2: Харківщина.
1: Для Харківщини залучили ще понад 121 мільйон гривень на реалізацію інфраструктурних проєктів. Кошти надійшли через Державний фонд регіонального розвитку. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Гроші спрямують на реконструкцію операційних приміщень обласної клінічної лікарні. Також продовжать будівництво підземної школи у Зміївському ліцеї. Вона має забезпечити безпечні умови для навчання дітей під час повітряних тривог. Ще кошти використають на капітальний ремонт приміщень Центру спортивної медицини обласної клінічної травматології. Травматологічної лікарні. За словами Синігубова, усі три проєкти визнали пріоритетними. Понад 30 тисяч першокурсників уже вступили до закладів вищої освіти Харківщини. Це значно більше, ніж торік. Водночас вступна кампанія ще триває. За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Снігубова, переважно йдеться про вступників на бакалаврат після закінчення школи. До харківських вишів вступають не лише жителі області, а й абітурієнти з інших регіонів України. Одним із факторів під час вибору університету залишається можливість навчатися не лише дистанційно, зазначив Снігубов. Харківські виші облаштовують безпечні простори, щоб збільшувати частку офлайн та змішаного навчання. Такі простори вже розвивають, зокрема, університети Каразіна, Ярослава Мудрого, ХАІ, Національний економічний та радіоелектроніки. Можливість навчатися хоча б у змішаному форматі, за словами начальника ОВА, впливає на рішення абітурієнтів обирати Харків. У серпні поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» здійснили понад 50 виїздів до населених пунктів Харківщини, які перебувають під постійними обстрілами. Про це повідомили в поліції Харківської області. За місяць правоохоронці евакуювали 144 цивільних, серед них 13 дітей. Також допомогу отримали 29 маломобільних людей, які через вік або стан здоров'я не могли самостійно виїхати з небезпечних територій. Крім того, поліцейські доставили до медичного закладу людину, яка зазнала поранення кінцівок. Спецпідрозділ «Білі Янголи» працює в населених пунктах, що регулярно зазнають обстрілів і атак безпілотників та продовжує евакуацію цивільних із прифронтових територій.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються, як і раніше. Ми працюємо у Балаклії на 90,5 і в Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
0: Новини на радіо «Накипіло».
1: Радіо «Накипіло».

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: Повір мені.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Радіо накипіло.
1: У Харкові в ДТП загинув військовослужбовець. На будівлі Генконсульства РФ у Харкові приховали російський герб. У Харківській області вдвічі зріс попит на дрова. Усі подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південнослужанському напрямку Харківщини прикордонники підрозділу «Стрікс» знищили 7 російських розвідувальних безпілотників. За даними Держприкордонслужби, українські військові уразили 4 дрони «Суперкам», 1 «Орлан» та 2 «Зали» до того, як ті встигли зібрати розвіддані і скоригувати вогонь російської артилерії. Загальна вартість знищеної техніки може сягати 920 тисяч доларів.
2: Харків.
1: У Харкові сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України та його пасажирка. Тесла влетіла в опору лінії електропередач на проспекті Героїв Харкова. Про це Суспільне Харків повідомив речник територіального управління ДБР Олександр Білка. Аварія сталася 5 вересня, близько 11 вечора. Попередньо встановлено, що водій не впорався із керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач, розташовану уздовж проїжджої частини. Співробітники ДБР проводять комплекс слідчих та процесуальних дій для встановлення усіх обставин трагедії. Російський герб на фасаді будівлі, де розташовувалося Генеральне консульство РФ у Харкові, приховали. Про це повідомив телеграм-канал «Деколонізація Україна». Активісти заявили, що мають намір домогтися повного демонтажу герба. Будівля знаходиться на вулиці Максиміліанівській, 22. Генконсульство було відкрито у 2003 році. Діяльність дипломатичної установи було припинено у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
2: Харківщина.
1: У Зміївській та Балаклійській громадах тимчасово припинять розподіл газу через планові роботи, повідомляє харківська філія газмережі. 10 вересня о 8 годині відключать газ у селах Роздольне, Новогосарівка, Чепіль і Волобуївка. У Роздольне газ повернуть 10 вересня з 13 години, у Новій Гусарівці, Чепілі та Волобуївці газ включать 11 вересня з 17 години. Тим часом у Харківській області вдвічі зріс попит на дрова. Про це повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс». Від початку сезону лісництва області реалізували для населення понад 100 тисяч кубометрів дров. Це вдвічі більше, ніж торік. Обсяги закупівлі паливної деревини протягом літа зростали. У червні продано 12 тисяч кубометрів, у серпні – понад 18 тисяч кубометрів. У густонаселених районах навколо великих міст, зокрема у Жовтневому надлісництві, неподалік Харкова, на дрова доведеться зачекати від кількох днів до кількох тижнів. На доставку деревини впливає безпекова ситуація. Зокрема, у Гутянському надлісництві ресурсу для забезпечення населення вистачає, однак логістика ускладнена атаками FPV-дронами. Безперебійне постачання можливе лише до Краснокутської громади, тоді як у Золочеві діяльність зупинена. Проте для жителів, які там залишаються, лісівники створили спеціальний резерв близько 120 кубометрів у відносно безпечній ділянці лісу. Аби унеможливити будь-яке зловживання соціальною деревиною, можна придбати не більше 15 кубометрів для опалення будинку. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки на хвилях радіо «Накипіло». Прямий етер, де ми говоримо про Харків, Харківщину та людей, як і зазвичай. Нині у нас понеділок на годиннику 14.06. 7 вересня. І такий перший тиждень осені минув, і дуже він у Харкові не ласкавий. Такий холодний, вже і пальта якось хочеться діставати, і плащі, але якось сумління не дозволяє. Все, що ми намагаємося так кокетувати з цими піджаками, мовляв, нам не холодно, ну всього-то-навсього. Та у нас тільки перший тиждень вересня, якось не дуже хочеться одразу себе загортати, як капуста. Втім, дійсно дуже-дуже холодно, але синоптики нам обіцяють, що буде трошечки тепліше, треба тільки зачекати. Ну, можливо, зачекати до весни, я не впевнена. Зазначу перед початком на серії наших розмов, що сьогодні день воєнної розвідки України. Воїни ГУРМО виконували завдання, і всі ми пам'ятаємо, та, які здавалися неможливими. Це і бої за аеродромом Гостомелі, це і 7 авіарейсів до оточеної Азовсталі, це звільнення острова Зміїний, рейд у Криму. А також, якщо пригадати те, що було до повномасштабного вторгнення, це евакуація понад 700 людей з Афганістану. Ці операції, безсумнівно, увійшли в історію української воєнної розвідки. І, як сьогодні сказав екс-очільник ГУР Кирило Буданов, вже 34 роки Головне управління розвідки стоїть на варті безпеки України, а за час повномасштабної війни ви стали однією з найсильніших опор української державності та свободи. Тож вітаємо захисників і захисниці, дякуємо сьогодні і повсякчас. Ну, найкраща подяка, звісно, донат, тож закликаю принагідно, та думаю, що сьогодні ви побачите не один збір на потреби ГУР, закинути і в такий спосіб теж подякувати. І агітую робити це не лише сьогодні, не лише в свято, а щодня. Власне, сьогодні у нас запланована низка, сподіваюся, цікавих розмов. Вони об'єднані однією темою. Все, як я люблю, та робити тематичні етери. Тож, давайте уже розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: В першій половині ми поговоримо про меморіалізацію і про маркування в міському просторі, зокрема у Харкові, бо є про що. На жаль, Харків тут пасе задніх в плані якоїсь видимості і очевидної візуальної подяки воїнам і вшанування полеглих. Це дуже болюча тема для Харкова, і ми з різних боків в наших етерах до неї підходимо. Втім, зараз я хочу сказати, що є декілька у нас інфоприводів для того, щоб порадіти за Харків, який нарешті прокидається в цьому сенсі і хоче робити більше. Власне, ініціативи все одно, та такі більше вони.

0: кожен і кожна може залишити листа. Наприклад, якщо ваші близькі знайомі у полоні, ви можете їм написати і залишити в цій скринці, і з цими листами, власне, працюють фахівці і працюють над тим, щоб вона опинилася в руках у тієї людини, якій ви його відправляєте. Звісно, що це дуже-дуже тонка і складна робота, тому багато навколо цього говорити не варто. Але я дам невеличкий коментар, який ми вчора записали з очільником комунального закладу «Ветеранський простір» пліч-опліч Ігорем Шишком. Він обіцяв прийти до мене цього тижня, і ми поговоримо докладніше, але трохи про цю ініціативу. Я зазначу, що ця скринька, вона біля облдержадміністрації знаходиться. Якщо вам актуально, то знайте про це. Прошу коментар пана Ігоря.
1: Вже кожна родина може покласти свій лист, який або піде в музей, якщо загальний зміст, або піде до координаційного штабу Офісу омбудсмена України, і навіть можна було відправити за змоги і за можливості, тому що воно постійно все змінюється, на ту сторону, саме полоненим, якщо зміст листа відповідає стандартам, щоб вони прийняли такий лист. Так що дуже всім велика подяка і в синергії зусиль. Наші всі рідні не забуті, і поки вони не забуті, вони живі. Передає листи на російську сторону Офіс омбудсмена, значить, воно має бути написано російською мовою. Декілька речень, фрази загальні, без якоїсь конкретики, без нічого, що всі живі, здорові, що все гаразд, там якісь умовно про дітей, про онуків, про рідних. Значить, меседжі, але без якихось військових подій, без того, де це знаходиться і що. І тільки так от тоді приймають, значить, такі листи.
0: У продовження цієї ж теми, але, знову ж таки, та з іншого боку, ми поговоримо зараз про ініціативу від громадської організації «Вшануй», а конкретно від харківської представниці цієї організації Дарини Васильчук, з якою ми мали вже розмову наприкінці весни стосовно встановлення в міському просторі в закладах харківських дзеркал пам'яті. І декілька закладів відгукнулися на цю її пропозицію. На жаль, не така велика кількість, але ті, хто це зробили, велика подяка і шана наша. Власне, про це ми зараз і поговоримо. Що таке це дзеркало пам'яті, як з ним можна взаємодіяти, та і як бізнеси долучаються до такого локального прояву. На зв'язку, власне, Дарина, привіт тобі.
2: Та, добрий день.
0: А також зі мною в студії Катерина Мішньова, це менеджерка кав'ярні «Лятюшо». Це от один із перших закладів або перший, який відгукнувся на цю пропозицію. Привіт, Катерино.
3: Доброго дня.
0: Власне, та, Дарино, давай, мабуть, розпочнемо з тобою з самого початку. Ми коли говорили з тобою на початку літа, здається, не наприкінці весни, трошки переплутала. Ця ініціатива була запозичена у Полтави, та там з'явилося спершу це дзеркало. Розкажи про те, як ти про це дізналася.
2: Так, все вірно. Перше дзеркало з'явилося в Полтаві. Як я дізналася, ми всі спілкуємося, у нас є спільний чат координаторів по всім містам. І та й в Інстаграм я побачила, вони готували взагалі це дзеркало для фестивалю. У них був, не пам'ятаю, якийсь місцевий фестиваль. І координаторка в місті Полтава, їм прийшло це в голову зробити. І після цього вони передали це дзеркало в заклад, в кав'ярню в центрі міста. І, не знаю, мені так сподобалася ця ідея спочатку. Я якось не подумала, що можна зробити те саме. А потім ми сконтактували, вона розповіла взагалі, як вони це все зробили. І ми вирішили також написати нашим закладам, які ми знаємо, що мають позицію, і запропонувати їм встановлення цих дзеркал. І ось так все і почалось, в принципі, як ти правильно сказав, на початку червня, якщо не помиляюсь. Uh-huh. Єдине, що це, на жаль, затягнулося аж на все літо, через що у нас були розбиті дзеркала, на пошті приходили, потім правильно друкували наліп.

0: наліпки. Потім ці наліпки загубилися між обстрілами нової пошти, і по ітогу нарешті нам прийшли дзеркала і наліпки, і ось тільки на минулих вихідних у нас вийшло нарешті все остаточно встановити, наклеїти і, в принципі, закінчити цю ідею, довести до кінця, до логічного.
1: Угу. Власне, Катерино, у вас от теж це дуже цікавий прецедент. Ми про це говорили з Дариною колись, що, приміром, є кав'ярня «Паломник», але це все, це загалом та кав'ярня «Меморіал». Тобто там все про пам'ять, і в пам'ять про загиблого воїна відкрита ця кав'ярня. І Дарина казала, що це одразу відгукнулася власниця цієї кав'ярні Олена Вілова на ініціативу, але для Дарини було важливо, щоб в інших місцях, де не так явно, та ми говоримо на цю тему, щоб теж з'являлися ось такі маркери. І от ваш заклад, він в цілому дуже позитивний, та і назва така теж грайлива, харківська. І чи був у вас цей так званий, та чого бояться багато підприємців, конфлікт того, що, мовляв, люди до нас приходять розслабитись кави попити, а у нас тут буде отаке, отаке?
2: Ви знаєте, взагалі навіть думок таких не було. Мені здається, що працюючи і живучи в прифронтовому місці, ти або для війська, або у війську. От, ми стараємося насправді робити все для війська, тобто там всі активності, всі, не знаю, якщо якусь новинку, то типа со збором, то якщо щось робимо, то додатково, щоб прибуток йшов на збори. От, і тому, власне, коли написала Дарина, не було жодної краплі сумнівів, тому що, ну, ми живемо, поки живе пам'ять про нас і про всі події. Тому, власне, да, якось так.
1: Дякую. Я знаю також, та, Дарино, всього два заклади відгукнулися на це прохання. Чи відгукнулося більше, але поки реалізували вдвох?
0: Також ще відгукнулася, написала мені власниця одного з спортивних клубів, який відкрився в Хнатобі, можливо, ти чула, «Культура тіла». І вона мені, та вона мені написала сама і сказала, що вони були б дуже раді собі встановити, але ми, чесно кажучи, це відклали, бо були зайняті тими дзеркалами, які ми вже замовили, вже домовились і вже чекали у себе заклади, тому це буде, але згодом.
1: Також, та, я не зазначила, що другий заклад – це кав'ярня «Angel», та, це такий «Military Club», чи як вона називається. А скажи, будь ласка, от тут у тебе теж, чи були сумніви в тому плані, що, мабуть, же це я в цій кав'ярні ще не була, але що це теж таке, теж багато місце, да, де зосереджено дуже багато чого для військових, про військових, тобто не конфліктувало це з тією задумкою, яку ти спершу думала реалізувати?
0: Я скажу так, що це було в певний час від, ну, таке слово «зневіра» не підходить сюди, але це те, що швидко мені приходить в голову, через те, що коли ми тільки почали, то я почала шукати заклади, то багато з тих, які я розраховувала, чи, можливо, там думала, що вийде, вони ігнорували. І через це я побачила в трец пост цієї кав'ярні, і якось в мене був такий настрій зневіри, я їм написала, і вони також погодились. Тому так і вийшло. Але насправді моя мама так була в цьому закладі також, і вона сказала, що, в принципі, їй подобається, як вписалося це дзеркало в загалом їхню концепцію через те, що там, хоч це і такий мілітарі осередок, скажімо так, все одно там також заходять цивільні люди, що, в принципі, найбільш важливо. Бо ми всі зрозуміємо, що ті люди, які є у війську, вони і так пам'ятають і розуміють ціну. Але все-таки те, що погодилась кав'ярня для Тюшо, було дуже цінно через те, що якраз таки хочеться, щоб у нас не була пам'ять зациклена в певних місцях і асоціювалась тільки з, скажімо так, околовійськовими локаціями. От, тому це було суперцінно для мене, що більша кількість людей, яка, можливо, не завжди долучена або залучена, може прийти і десь заземлитися, скажімо так.
1: Катерино, от я дійсно завжди за конструктив і конкретику, тут не хочеться там давати, знаєш, якихось зайвих емоцій, але мені цікаво у тебе, як у менеджерки і як людини, яка та в галузі в цій, яка в неї занурена, от спитати, як ти думаєш, що може відлякувати підприємців від того, щоб долучатися до подібних акцій? Ну, от суто технічно, практично, от конкретно.
2: Якщо чесно, у мене, мабуть, навіть немає думок на цю тему. Ну, для мене там всі кав'ярні, які працюють у Харкові, там, можливо, для яких я цільова аудиторія, вони всі досить свідомі там, і щодо хвилини мовчання, щодо підтримки війська, щодо, ну, абсолютно всіх таких ініціатив. І для мене, ну, мабуть, знаєте, в цьому немає ніяких стопорів, що може від цього там, ну, ні, да, що від цього може відлякувати. Якщо говорити саме про встановлення дзеркала, ну, таке, з дуже дивних думок, це може бути умовно там, чисто з точки зору там розташування в кав'ярні, може бути якась проблема, може бути через те, що, да, от, те, що було озвучено, що люди приходять відпочити, і якби, хоча я не вважаю це якоюсь прям причиною, люди все одно відпочиваючи, да, вони занурені в один одного, в свої думки, там ще кудись. Для них дзеркало в якийсь момент існує просто як декор. Я помічала, що багато людей помічають його і там те, що там написано, і імена, лише коли виходять з кав'ярні і, ну, зупиняються. Для мене це маркер того, що це не відволікає від того, для чого ти приходиш першочергово. От, тому не знаю, да, можливо, це чисто якісь технічні проблеми, які можуть існувати у кожного з підприємців, але як такої неявної явної причини.
1: І тут же насправді дуже важливо, як ти подружиш з простором, який тобі наданий, це дзеркало. Тому що, наприклад, та, якщо там людина якось буде вимушено долучатися до цієї ідеї, от там вона щось собі там напридумує, і поставить його в якесь таке місце, в яке всі будуть перечіпатися, яке створить дискомфорт, то у людей це як та якась насильна хвилина мовчання, та, про яке ми говоримо там, чи от це теж от така ж сама історія, що у людей почнеться реакція навпаки. І це теж дуже важливо, ну така, це тонка насправді робота, і це лагідна взаємодія, як не крути, але вона мусить бути саме такою. І у вас на дзеркалах, на дзеркалі вже з'явилися імена, як це відбувалося, от до вас прийшло дзеркало, та, і ви тих, кого ви знали, вписали, чи вже до вас відвідувачі прийшли, щось написали?
2: Ні, процес був трошечки інакший. Це були ті імена, які вже внесені, я так розумію, в реєстр пам'яті. От, і, власне, за сприяння Дарини вони були наклеєні на дзеркало. Тому, да, але з тим, що постійно поповнюється, на жаль, то я думаю, що і дзеркало буде поповнюватися іменами, про які варто згадувати.
1: Тобто до вас може прийти людина і написати, та, чи це не має бути наліпка, як це?
2: Це наліпки, так. Угу. Да, це наліпки, які спеціально друкувала, угу, Дарина, власне, надсилала нам. О, тому я не впевнена, як відбувається цей сам процес, можливо, Дарина тут, угу, скоригує, але, да, ці наліпки формуються, мабуть, там, після 29 серпня, да, угу, був якраз день вшанування, і я думаю, ви знаєте про цю ініціативу, да,
1: стіл пам'яті.
2: Пам'яті, да. От, і, власне, після цього я так собі в голові малюю, що реєстр поповнюється іменами тих, кого вписують в листи на столах пам'яті. От, можливо, через цю цепочку якось це проходить.
1: Угу. Я по своїй роботі дуже часто замічаю, наскільки людям, які втратили, важлива будь-яка згадка, будь-який прояв. І це, ну, дає натхнення і насправді дає силу, особливо тим жінкам, з якими я спілкуюся, які є активними, та які за те, щоб там створювалися матеріали про їхніх загиблих. Я бачу, як це дає їм снагу жити далі. Тому на мою думку, і важливо і говорити про це. Та, і, Дарино, тоді я так адресую запитання тобі. Як можна у міському просторі повзаємодіяти з цими дзеркалами, і там інформація для тих, кому це актуально зараз?
0: Якщо ви маєте на увазі додати своє ім'я, то я хотіла... Так, у нас наразі, в принципі, так, як правильно Катерина і сказала, це все виглядає як наліпки, але це наліпки зроблені саме почерком рідних, які намалювали, тобто там не єдиний шрифт, це так би мовити. Тому якщо хтось хоче додати своє ім'я, вибачте, не ім'я, не своє ім'я, а ім'я своєї людини, то це може бути або, наприклад, як багато хто писали мені в директ, або там, я знаю, ви казали, що Накипіла може прийняти, так, і я якраз хотіла окремо писати і Катерині, і представникам Angels кав'ярні, щоб люди могли залишати, і ми там умовно раз, можливо, в пару місяців збирали ці імена і додавали, тобто, щоб це було не по одному, а також певною кількістю. І так, тобто, це не планується як якась статична... На жаль, кількість людей. А якщо у когось є такий запит, то ми будемо відкриті, щоб додати їх на дзеркало.
1: І, власне, якщо, та, ніби хотілося про таку фінансову сторону питання, це все реалізується, я так розумію, власним коштом, та коштом твоїм чи вшануй?
0: Так, так. Це... І, наскільки я знаю, то і в Полтаві це було за власною ініціативою зроблено. І у нас так само ми з тими дівчатами, яким також це було важливо, разом скинулись на дзеркала та наліпки, і це все зробили. Бо чекати, на жаль, фінансування звідкись, це дуже довго і не завжди це приводить до результату, який нам потрібен.
1: Наскільки це дорого? Можливо, нас слухає хтось, хто теж хоче реалізувати цю ідею.
0: Я не можу сказати, що це прям якась непосильна сума, особливо якщо складатися декількома людьми. Дзеркало, якщо не помиляюсь, у нас велике. Я, чесно кажучи, не очікувала, що воно настільки велике. Воно 180 на 80. Є варіанти і менше. Воно коштувало, якщо не помиляюсь, десь 3-4 тисячі гривень. І так само через те, що наліпки вийшли, на жаль, так само дорогі, вони вийшли 3 тисячі, якщо не помиляюсь, саме через те, що це не просто звичайний друк, а це УФ-ДФТФ, якщо не помиляюсь, в тернології, тобто це друк, який ти знімаєш і нижній слой клейкий, і верхній, щоб взагалі не було видно, що це наліпка, тобто залишається тільки надпис. І саме через це вони виходять ну, відносно дорогими, це у нас вийшло за 145 наліпок, така ціна.
1: Угу. Ми вже тут згадували та про інші практики меморіалізації, і цьогоріч теж також з ініціативи ГО «Вшануй», ми, зокрема, у Накипіло плели вінки пам'яті, а Катерина згадувала про стіл пам'яті, також та вже також нами згадана культура тіла, я побачила у них графіку, що вони ж нещодавно відкрилися з 9.01 вони починають працювати, і мені власниця казала, що дуже багато людей не розуміє. Я кажу, ну, в тому, ну, це і класно, що для вас люди приходять, і вони починають розуміти, бо ви створюєте цей прецедент, та ви змушуєте їх замислитися про це. І от тут, Катерина, ви вже не вперше долучаєтеся саме от до стіл пам'яті, я пам'ятаю, ви завжди, оскільки існує ця ініціатива, ви до неї долучаєтеся. Як ви бачите по людях, по відгуках, по взаємодії ваших відвідувачів, та от з цією ідеєю, з цим простором, можливо, та й пригадається тобі якісь відгуки?
2: Як таких відгуків, прям відгуків немає, але для мене стало дуже показовим, що, от, наприклад, цього року в кав'ярню двічі чи тричі зайшли люди спеціально залишити імена. Тобто, ну, там, навіть не присісти, вони залишили імена, подякували і пішли. Для мене це маркер того, що Людям важлива пам'ять, власне, важливо згадувати і щоб згадували про їхніх близьких, друзів, родичів і залишати цей слід, власне. От ті гості, які сиділи, я помічаю, що з кожним роком більше людей, які долучаються, які... Ну, я не знаю, можливо, в перші рази це було там, може, якось, ну, не соромно, але от скуто, знаєте, так, ти якось не розумієш, чи варто це робити, чи не варто. Зараз вже люди по-іншому до цього ставляться, вони приходять, вони одразу там залишають ім'я, далі йдуть, ну, жити життя. От, і це, як на мене, якраз про оцю якусь усвідомленість, от, що ти інакше це сприймаєш, інакше до цього ставишся і шануєш це.
1: Так, і от мені в цьому контексті було теж важливо зазначити, що, можливо, ми не бачимо якихось різких великих змін, але оскільки з року в рік і системно відбувається ця робота, от ми там, не знаю, в 23-му ми говорили, а як ми можемо меморіалізувати, от розробити там практику пам'яті нашої побутової, щоденної, для того, щоб вона не згасала, а ось так, та, власне, так, як вона і відбувається. Тобто хвилина мовчання все одно, хоч не так там швидко, як би мені хотілося, але вона стає для нас більш звичною і не гострою. Так само, як і столи пам'яті. Тобто, все одно ми такий схід, взагалі він дуже сороміцький, багато в чому, взагалі в багатьох проявах, бо ми тут зморені були і голодоморами, і репресіями, і взагалі у нас історія дуже-дуже важка, тому це, звісно, що така на такі певні генетичні пам'яті, це теж на нас все сказується, якщо ви навіть цього не відчуваєте і не розумієте. Тому тут треба ще проходити через оцей сором, бо я коли досить часто говорю з людьми, приміром, про хвилину мовчання, то мені кажуть, що мені просто соромно бути першим. Та? Ну, тобто, от я йду в метро, я знаю, що 9-та, я хочу зупинитися, а мені некомфортно. Але я розумію, що все одно це з часом буде, бо це не про агресію, це от якраз про такі внутрішні затиски. Та, і тут, мабуть, Трино, до тебе наостанок запитання, як до людини, яка системно багато цим займається. Не опустились руки?
0: Вони періодично піднімаються і опускаються. Це такий процес постійного. Спочатку ти запалюєшся, потім в якийсь момент в тебе апатія, зневіра, потім ти знову віриш, що все буде добре, ти бачиш якісь результати, якийсь відгук людей, знову запалюєшся, тому це такий... Я сподіваюся, колись вийде це в стабільність, але поки що це такий от процес. Але бачите, поки ще є сили та ініціатива на впровадження чогось нового, тому сподіваюся, це не згасне.
1: Я принагідно дуже дякую підприємцям, які небайдужі, які долучаються до таких ініціатив. Власне, от в особі та пані Катерини, дуже дякую вашій кав'ярні за те, що дзеркало пам'яті, власне, тепер є у самому центрі міста і в вашому закладі. Дякую.
2: Дякую вам.
1: Друзі, ми зараз підемо на музичну паузу, а згодом повернемося і поговоримо на подібну тему, але трошки з іншого боку. Тож, якщо вам ця тема цікава, то залишайтеся з нами.

час для госпелів і час для псалмів, для тих, хто зважився, і тих, хто посмів, для тих, хто любить усе, що минає. Час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожний одноб.

птиці в небі, просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І доки

svi tanki, prši holodi.

це сковорода, це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть, невідомо куди.

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
1: На дуже-дуже пафосних рядках ми перервали музичну паузу. Ну, даруйте, друзі. Після завершення етеру, сподіваюсь, буде змога вам дослухати, що хотів сказати Олег Фагот. Власне, та, продовження теми. Ми говорили в першій половині сьогодні про маркування місць пам'яті, власне, у міському просторі та появи таких місць пам'яті. Все ж таки, та, це така ініціатива локальна, але її стає, їх таких ініціатив стає все більше, і це дуже важливо про це говорити, підмічати і розуміти тут, які є здобутки і помилки, тому що ми всі це робимо вперше, і немає нічого страшного в тому, щоб пробувати, помилятися і робити правильно. Також та, про що мій особисто інформаційний простір вібрував цими днями, і мені здається, що це теж такий дуже хороший перегук про те, про що ми зараз поговоримо. З теми першої половини, оскільки міський простір, він досить-досить строкатий, і наш стан всіх українців на сході, на заході, в центрі, на півдні-півночі, він може бути досить, не може бути, а скоріше все, та він є напруженим і гострим, і ми сильно змінилися за ці роки, що ми можемо і не помічати. Звісно, що і цивільні, і військові, і ці прояви ми будемо бачити і далі. І мене на тему сьогоднішнього етеру надихнув допис Анастасії Свободи, засновниці громадської організації «Академія Турботи». Я в декількох словах його опишу, потім, та, щоб ви розуміли предметне, що розмови, потім ми докладніше поговоримо. Власне, мені давно хотілося зробити цей етер такий, щоб він був дуже прикладний, щоб ми розуміли, як ми можемо зреагувати в таких дійсно гострих ситуаціях, або тих, які збивають нас із пантелику, а їх досить багато, та, і ми можемо пригадати той випадок з концертом, коли та, ветерану стало зле, і гострий стресовий стан, напад паніки, і ніхто не знав, як йому допомогти, тому його просто силою змусили там впасти на підлогу, і це абсолютно жахлива історія. А з Анастасією сталася така інша ситуація. Вона їхала потягом до Харкова, і до неї в купе підсів хлопець, і він так незвично поводився, постійно так порушував її особисті кордони, то в ноутбук зазирав, то слухав уважно, то роздивлявся. Власне, потім він почав дуже емоційно в неї запитувати, там він дуже переживав, здригався, чи зустріне його дружина, він постійно уточнював, чи все буде добре, чи вона мене зустріне. Анастасія тут не стала гратися в рятувальницю, вона йому допомогла заземлитися, запропонувала переключити увагу, уявити безпечне місце, тобто такі стабільні, стабілізуючі практики. Власне, довго тривало їхнє спілкування, така взаємодія, але в підсумку хлопець ніби заспокоївся, вийшов з поїзду, де його і зустріла його кохана. Словом, це теж така була ситуація, яка збиває з пантелику, і ти не знаєш, як реагувати. І перше, що у тебе, та, от коли порушуються твої кордони, та, що тобі хочеться включити якусь агресію, якийсь самозахист. А в цілому цього можна уникнути, і, можливо, це навіть дуже небажано, особливо в подібних ситуаціях. Власне, на зв'язку зі мною Анастасія, привіт.
2: Привіт, рада чути.
1: Навзаєм. Тут мені дуже цікаво у тебе, знаєш, запитати, от ти так добре розписувала про те, що ти там м'яко окреслювала кордони. А мені здається, що це, ну, таке мистецтво, яке нам дуже-дуже невідоме і непритаманне. От могла би ти розказати про це докладніше? Та от ти відчула дискомфорт і як ти його, ну, типа, прокомунікувала?
2: Тут треба зрозуміти, що одразу хочу зазначити так, що навіть судячи по коментарям у Фейсбуці, далеко не всі люди розуміють, що значить порушувати особисті межі, розглядаючи когось. Є абсолютно нормальним, коли ми подивилися на когось та зустрілися поглядами, потім відвели цей погляд чи там посміхнулися, і це відбувається в форматі декілька секунд. Так, здоровий контакт, і далі у кожного є свої справи. В випадку, який я мала в такому закритому просторі купе, це був саме формат, який дуже часто зустрічається з дітьми. Якщо ви колись їхали в купе з мамою, з дитиною, чи з батьком, з дитиною, то часто могли чути, що мама може сказати: не роздивляйся, не зазирай, не зазіхай, так? Там, типу, відчепись від тьоті чи то дяді. Дуже часто це якраз є така дитяча поведінка, бо дитині цікаво роздивлятися. Це є нормальним проявом дитячої зацікавленості. Той хлопець, з яким я їхала, він, я одразу відчула, що він не становить ніякої безпеки, абсолютно він був добрим, але він дійсно не відводив навіть погляду від мене. Він дивився абсолютно без сексуального підтексту, він просто дивився, які в мене очі, яка в мене зачіска, як я щось набираю в телефоні. І він зайшов в потяг достатньо рано, це була 6 ранку, якщо спала, і я навіть вимушена була обережно завісити себе, бо я коли спала, я відчула, що він теж на мене дивиться, розглядає. Та це, звичайно, людину взагалі може, звісно, ввести в стан невеличкої паніки, та, бо ми не знаємо, що послідує за таким роздивлянням. Тому як на це реагувати? Ну, по-перше, якщо ви дратуєтесь, то вам спочатку треба заспокоїтись. Та? Здебільшого, така поведінка, особливо за немирних часів, за часів війни, вона дійсно може говорити про те, що зараз людина знаходиться в іншому стані, не в тому, який ми звикли очікувати від дорослої людини. Бо у гострому стресі у людини може звужуватися здатність гнучко мислити, планувати, витримувати невизначеність. І це фактично є такою дитячою поведінкою, тобто дитячі речі, які ми в дитинстві звикли робити, та стають для нас більш звичними, ніж те, що ми звикли робити, коли стали дорослими. І одним з проявів такої поведінки є ось таке роздивляння, так? А перше, що треба зробити, це дійсно опанувати себе, бо уявімо, що травмованій людині, ми не знаємо, чи вона травмована чи ні, але ось є така поведінка, та якщо ми почнемо агресувати чи роздратуватися, ми не знаємо, яку ми отримаємо відповідь у відповідь. Тому перше, з чим треба діяти, це з відчуттям: я в безпеці, зі мною все в порядку, ця людина не планує мені шкодити, звісно. За умов, що ви дійсно так вважаєте. Бо перше, що треба зробити, якщо ви відчуваєте небезпеку, це дійсно звернутися по допомогу. В моєму випадку я цього не відчувала. Я розуміла, що, скоріш за все, зараз я маю справу саме з людиною, яка знаходиться в хронічному стресі, тому її поведінка саме така. Тож, перше, що я роблю, я комунікую з цією людиною з позиції «все добре». Так? І він робить це ненавмисно. Тому я спокійно його попросила, я запитала, як його звуть спочатку. Це його трошки зазумило, бо він повернувся в стан, коли йому треба приймати рішення, відповідати на питання і шукати правильну інформацію. Він сказав своє ім'я. Я запитала, куди він їде. Я запитала в нього рюкзак лежав, так? І я просто йому сказала: класний рюкзак, він тобі подобається? Він сказав: так. Та? Тобто я його повернула увагу, точніше перемикнула увагу з себе до його об'єктів, з якими він прийшов сюди, так? Які теж можна роздивлятися. Це його трошки заземлило і повернуло. Друге, що я сказала, я назвала його за ім'ям, та, що знову ж таки повертає суб'єктність, та, повертає людину до себе і перемикає з мене. Назвала його за ім'ям і попросила: ти знаєш, мені не дуже комфортно, коли ти так уважно на мене дивишся. Це мене трошки засмучує, і я від цього ніяковію. І він одразу перестав це робити. Через деякий час він забув про це моє прохання і повернувся. І я знову до нього звернулася на ім'я і сказала: пам'ятаєш, ми з тобою про це домовилися, ти був не проти, та, що для мене це некомфортно, і ти це не робив. Тобто наша задача максимально лагідно, мені подобається саме це слово, саме лагідно заземлювати. Тобто ставити кордони не в сенсі «це моє, не чіпай», а в сенсі «ти знаєш, мені некомфортно». Тобто говорити через «я» повідомлення. «Я почуваюся не дуже комфортно. Міг би ти робити ось так, а не ось так».
1: Отут дуже цікаво про цей момент, тому що коли потім він почав у тебе уточнювати безліч разів, чи зустріне його, чи дівчина, чи все буде добре, і це було раз за разом, я розумію, ну, у мене взагалі там терплячка відсутня, я приміряла це на себе, я розумію, що я би сказала, та я не знаю, та що ти мене питаєш, я її не бачила, ну, тобто все, що хочеться, це від себе це зняти, та? Як ніби якась відповідальність на тебе лягає. А ти натомість обрала, знову ж таки, йому це повернути і спробувати себе стабілізувати. І ось цей момент теж, яка була його реакція у відповідь на таку твою пропозицію? Він її прийняв.
2: Хлопець хотів, щоб його зустріли, так? І не дивлячись на те, що він поговорив вже по телефону зі своєю жінкою, яка щось йому сказала, я ж не чула, так, що це було, то він все одно мав якісь певні сумніви і обрав мене як єдину фігуру, яка була поруч там з ним, так, яку він бачив, що він з цією фігурою в безпеці, бо я на нього не дратувалась, так? Він хотів, ну, скажімо так, передати мені цю відповідальність за те, що буде відбуватися далі. Тому він мене питав, а чи вона мене зустріне? Так? Вона, я ж його запитала, як його звуть, та він у відповідь мене питає, як тебе звуть, так? Настя. Настя, вона мене зустріне? Настя, все буде добре, правда, Настя? Тобто він хотів, і він так і сказав, просто так чи ні? Угу. Ну, типу, він одразу мені сказав, я не хочу, щоб ти мені пояснювала, я не хочу, щоб ти мені там щось розповідала, я хочу так чи ні, але звісно, я дозволити собі таку відповідь не могла, бо я не знаю. Я йому обережно повернула цю відповідальність. Я запитала, а що вона тобі сказала? Так, він сказав, що вона мене пообіцяла зустріти. Ну, я кажу, значить, вона тебе зустріне. Ну, вона ж пообіцяла. Це такий, знаєш, як дитячий трошки запит до якоїсь значущої фігури дорослої, яка може мати магічну владу заспокоїти страх. Ну, типу, я от зараз відчуваю, що ось це спокійна пані, вона поводиться досить стало, не виглядає як людина, яка нервує. Тож вона зараз може дати мені відповідь, яка буде відповідати моєму запиту і мене заспокоїть. Але ризик тут який? Коли ця пані бере на себе, я та беру на себе відповідальність його заспокоїти і відповісти на його питання так, як він хоче, я одразу беру на себе відповідальність стати значущою фігурою, таким рятівником. І, відповідно, якщо щось трапиться не так, як я йому зараз пообіцяла, то, ну, він буде це в цьому звинувачувати мене. Хоча, звісно, ну, об'єктивно, я в цьому не беру такої великої участі. Тому, фактично, треба бути емпатійний, треба бути приймаючим, так, але ставитися до людини, яку ми можемо зустріти в закритому просторі з такою поведінкою, як до звичайної, з повагою, з терпінням, з вдячністю. Бо є ось такий великий ризик статися єдиним рятівником, і це, ну, зобов'язує, та ще й дарує таку ілюзію людині, яку ми не маємо права дарувати, що я за тебе все порішаю, бо я знаю правильні відповіді.
1: І от те, що ти кажеш, та про хронічний стрес і яким чином він на нас відображається, секретом може бути навіть для нас самих. І, власне, те, як він проявиться досить часто, це є річчю непередбачуваною. І якраз те, що я згадувала на самому початку цього діалогу про випадок, який нещодавно стався на концерті та з гострим нападом, у чоловіка стресу, та й що ніхто не знав, що із ним робити, як його заспокоїти, тому його поклали на підлогу. Була історія з тим, що в поїзді колись теж військовому стало погано, і, власне, його зв'язали взагалі. Та? Ну, це жахливі абсолютно ситуації, боляче навіть промовляти це. І я розумію, що все це, знову ж таки, продиктовано тим, що люди в страху і незнанні роблять єдине можливе, та це отаке агресивне приглушення цієї ситуації. Втім, чи можемо ми говорити про алгоритми дій в таких ситуаціях, коли ти опиняєшся всередині цього, і ти, наприклад, та людина, яка має зараз щось зробити для того, щоб допомогти?
2: Аліко, дивіться, я би тут розмежувала, бо ситуація, в якій я опинилася, вона категорично інша, ніж та ситуація з хлопцем, бо фактично ми можемо тільки думати, там передбачати, що конкретно сталося з тим хлопцем, якому на концерті стало зле. Але якщо це військовий, або ми бачимо, що це ветеран, так, який є, бо я знаю цю історію, я про неї читала, це був ветеран дійсно, так, і дійсно, скоріш за все, це були флешбеки, так, тобто те, що він відчував. Ми не повинні грати в небезпечні ігри і вважати, що ми знаємо все про цього хлопця, але є певні речі, які ми дійсно можемо знати. В цій ситуації найперше, що треба зробити для людини, яка в стані саме гострого стресу, бо мій хлопець був в стані хронічного стресу, так? Гострий стрес і, наприклад, флешбеки, але ми не знаємо, що це конкретно. Ми бачимо, що людині зле, і вона починає поводитися неадекватно. Перше, що нам треба зробити, це забезпечити безпеку і для себе, і для цієї людини. Для цього ми, якщо це концерт, ми вимикаємо повністю музику. Ми не підходимо взагалі близько до цієї людини, бо ми навіть не знаємо, що зараз вона собі уявляє, де зараз її психіка знаходиться. Вона може знаходитися на нулі. Ми створюємо простір безпечний, тобто 1-2 метри треба відійти від людини, в жодному разі її не можна хапати. До неї треба звернутися. Якщо ми знаємо, як її звуть, ми звертаємося за ім'ям, бо це повертає. Або питаємо, як тебе звуть, звідки ти приїхав, скільки в мене пальців на руці, на чому ти стоїш, що в тебе в руках. Будь-що, абсолютно дурацькі запитання, які повертають увагу саме до тіла і саме до того місця, де я зараз знаходжуся, щоб повернути до цього місця, щоб ця людина зрозуміла, що насправді фізично він в безпеці, так? Бо психіка може вважати зовсім інакше. В жодному разі не можна чіпати цю людину, в жодному разі не зв'язувати чи там класти на підлогу. Це є можливим тільки за умов, що ми бачимо, що людина стає дійсно максимально небезпечною і для себе, і для інших. Але це, скажімо так, винятки. Здебільшого тих алгоритмів, які я зараз говорю, та їх достатньо. Тобто вимикаємо всі максимально стимули, які можуть зараз стимулювати. Там яскраве світло, музика, крики, багато людей. Відходимо на безпечну відстань від цієї людини і повертаємо її в теперішнє, питаючи про якісь конкретні речі, які повертають її до того, де вона конкретно зараз стає.
1: Мені це дуже,
2: далі, коли ми
1: трошечки переб'ю, мені це дуже перегукується з курсами з тактичної медицини. Я тут хочу зазначити, що люди в стані гострого стресу у нас в Харкові, приміром, вони є, на жаль, після кожного обстрілу. Тобто немає абсолютно жодних гарантій, що кожен і кожна з нас не опиняться на цьому місці і що ви не будете взаємодіяти з людиною в цьому стані гострого стресу. І я розумію, що ці поради, вони також, я правильно зазначаю, що вони також є тут дієвими, як людину в стані гострого стресу стабілізувати.
2: Абсолютно точно, бо це стосується не тільки військових, бо є вже дуже багато людей, яких витягували з-під завалів. Є дуже багато людей, які бачили смерть, які, в принципі, можуть бути травмовані не тільки тим, що вони бачили, як йшли з життя їхні друзі або знайомі через обстріли, але також вони можуть бути травмовані тим, наскільки вони все це продивилися в соціальних мережах і в новинах. Як людина відреагує на це все сьогодні, завтра або з часом, ніхто з нас не знає. І тому дати їй можливість повернутися до тієї ситуації, яка, ну, де вона тут і зараз знаходиться, це є якраз першою допомогою. Те, що я зараз розповідаю, це не є надбанням тільки психологів. Тобто це не значить, що це повинна робити тільки психолог, чи тільки людина з освітою. Допомагати потім повертати цю людину і проживати певний травмуючий період, та, в якому вона зараз є, звісно, це повинен робити фахівець. Але знати, як підтримати того, кому просто зараз дуже погано, це як зупинити кровотечу.
1: Так, дякую. Так, і, власне, після того, як ми зробили ось ці речі, що відбувається далі? Що має робити людина далі?
2: Далі ми кличемо якраз тих, хто конкретно зараз потрібен. Так, якщо цій людині не потрібна далі допомога, то і вона вже повернулася. Ми бачимо, що він з нами розмовляє, він перестав агресувати, так, наприклад, чи вона ця людина вже знаходиться в тому стані, в якому вона прибула сюди, так, наприклад. То для нас є дуже важливим запитати, як ти себе заспокоїш? Там, можливо, у людини є свої правила якісь, можливо, свої практики, бо не кожна практика підходить кожній людині. Зараз я згадувала в своєму дописі практику «Безпечне місце», але я її не проводила. Я запитала, чи її знає цей хлопець, і чи він це таке практикує. І він сказав, що не знає. Я йому дала тільки частинку цієї практики, бо знала, що я поруч, і я знаю, як реагувати, якщо він може інакше відреагувати на цю практику, бо я її фахівчиня. А іншим людям, які не мають компетенції далі проводити якісь інтервенції, до яких вони не готові, то краще практику «Безпечне місце» взагалі не використовувати для інших, тільки для себе, якщо вони знають, що вона працює. Тому дуже важливо, що коли напад стався, ми повернули людину, вона зазумбилась, і в неї треба запитати, як вона сама себе заспокоює, чи є, можливо, в неї з собою ліки, чи, можливо, є людина, яка, з якою вона контактує в цей період. Кому він хоче подзвонити, хочеш водички, дати тобі телефон, побути з тобою поруч, що, де тобі зараз стане краще, відвести, тобто повністю дізнатися у людини. Що є тут? Тут є два важливих пункти. По-перше, коли ми питаємо людину, ми знову ж таки її ще більше заземлюємо, бо вона повертається до себе, згадує, що дійсно є. Ну, згадує відповідь на ті питання, які ми їй ставимо. Це по-перше. По-друге, ми даємо їй вибір. Не я веду її за руку туди, де я вважаю, їй буде краще. Не я дзвоню тим, хто буде їй заподіювати добро. Так, я питаю в цій людині, що вона зараз обирає для себе. Це є дуже важливим, бо це також вмикає ті відділи мозку, які, власне, блокують ось такі дуже сильні імпульси, які і викликають гострі прояви стресу.
1: Так.
2: Але це якщо ми говоримо про людину, яка дійсно дуже активна, в стані гострого стресу і в таких от проявах, які, можливо, є флешбеками, можливо, ні. Так, ми не знаємо, ми бачимо тільки цей прояв. А той хлопець, який прийшов до мене в купе, зайшов до мене в купе, він знаходився в стані якраз хронічного стресу. Тобто він не був буйним, він не був небезпечним, він не стрибав з місця на місце. Він ось так проявлявся, як я описала. Він дивився на мене, роздивлявся і дійсно реально поводився як дитина, ставлячи навіть такі дитячі питання. В такому випадку ми все одно діємо схожим чином, ми забезпечуємо безпечний простір і для цієї людини, і для себе. Тобто ми спочатку, в принципі, питаємо, чи комфортно тобі тут, ти хочеш водички, ти хочеш комусь подзвонити, що тебе заспокоює, тобто це, знову ж таки, ми даємо можливість людині обирати, а по-друге, ми повертаємо її до стану тут і зараз, бо він шукає відповіді саме в тому просторі, в якому він зараз знаходиться. Дуже важливо. Так, Аліко, вибачте,
1: на жаль, ми мусимо підсумовувати, тому я попрошу так вас завершити.
2: Тобто, давайте так, універсальні речі, які важливо знати, якщо ви знаходитеся поруч з людиною, яка або в стані гострого стресу, або в стані хронічного стресу і проявляється так, як проявлявся мій попутчик. Тобто, перше – це безпека. Ваша безпека і безпека цієї людини. Ви повинні це оцінити. Якщо ви можете собі це забезпечити і забезпечити цій людині, то ви продовжуєте далі. Якщо це активний прояв стресу, то менше стимулів і взагалі не підходимо туди, де зараз знаходиться ця людина, тобто забезпечуємо йому безпечний простір. Якщо людина не проявляється небезпечно, то ми просто можемо її питати, що тобі зараз потрібно? Ми встановлюємо короткий контакт, питаємо, що кому ти хочеш подзвонити, як ти заспокоїшся, чи хочеш ти водички, і просто розмовляємо про якісь речі, які стосуються тут і зараз, повертаючи людину в теперішнє. І дуже важливо, що ми не стаємо рятівником, не обіцяємо того, чого не знаємо, не беремо відповідальність за чуже життя чи на себе, і відповідаємо такими напівтонами тільки те, що ви точно знаєте. Поїзд прибуває за розкладом, ми запізнюємося на 2 години. Якщо обіцяла вас зустріти, значить зустріне. Так? Апелюємо саме до фактів, а не до емоцій. І дуже лагідно повертаємо до особистих меж, якщо людина їх зараз порушує. Не через агресію, не через дратування, бо це не допоможе ані вам, ані цій людині. Більш того, зараз вона це робить не тому, що хоче вам нашкодити, а тому, що саме так проявляється саме в цьому стані.
1: Дуже дякую за таку досить докладну і послідовну інструкцію. Я би взагалі, поки ви говорили, я подумала над тим, що було би добре зробити серію таких розмов, бо є дійсно багато дуже випадків, і чому та я поєднала тут історію Анастасії з тими історіями, які відбувалися, ну, зовсім кричущими, тому що простір навколо нас, він дуже-дуже строкатий. І ми мусимо розуміти, що можуть бути різні прояви, і ви можете опинитися всередині цих ситуацій. Для того, щоб змалювати якомога та таку об'ємнішу палітру, звісно, що нам треба більше часу і більше розмови. Я дуже сподіваюся і вірю, що ми це згодом реалізуємо. Ось така ідея з'явилася. Тож, в етері була з нами Анастасія Свобода. Дуже дякую за цю розмову. Друзі, дякую вам, що були дуже з нами. Дякую. Слухайте радіо «Накипіло» і почуємося вже завтра, як завжди.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: У Харкові в ДТП загинув військовослужбовець. На будівлі генконсульства РФ у Харкові приховали російський герб. У Харківській області вдвічі зріс попит на дрова. Усі подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку Харківщини прикордонники підрозділу «Стрікс» знищили 7 російських розвідувальних безпілотників. За даними Держприкордонслужби, українські військові уразили 4 дрони «Суперкам», 1 «Орлан» та 2 «Зали» до того, як ті встигли зібрати розвіддані і скоригувати вогонь російської артилерії. Загальна вартість знищеної техніки може сягати 920 тисяч доларів.
4: Харків.
3: У Харкові сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України та його пасажирка. Тесла влетіла в опору лінії електропередач на проспекті Героїв Харкова. Про це Суспільне Харків повідомив речник територіального управління ДБР Олександр Білка. Аварія сталася 5 вересня, близько 11 вечора. Попередньо встановлено, що водій не впорався із керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач, розташовану уздовж проїжджої частини. Співробітники ДБР проводять комплекс слідчих та процесуальних дій для встановлення усіх обставин трагедії. Російський герб на фасаді будівлі, де розташовувалося Генеральне консульство РФ у Харкові, приховали. Про це повідомив телеграм-канал «Деколонізація Україна». Активісти заявили, що мають намір домогтися повного демонтажу герба. Будівля знаходиться на вулиці Максиміліанівській, 22. Генконсульство було відкрито у 2003 році. Діяльність дипломатичної установи було припинено у 22 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
4: Харківщина.
3: У Зміївській та Балаклійській громадах тимчасово припинять розподіл газу через планові роботи, повідомляє харківська філія газмережі. 10 вересня о 8 годині відключать газ у селах Роздольне, Новогосарівка, Чепіль і Волобуївка. У Роздольне газ повернуть 10 вересня з 13 години, у Новій Гусарівці, Чепілі та Волобуївці газ включать 11 вересня з 17 години. Тим часом у Харківській області вдвічі зріс попит на дрова. Про це повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс». Від початку сезону лісництва області реалізували для населення понад 100 тисяч кубометрів дров. Це вдвічі більше, ніж торік. Обсяги закупівлі паливної деревини протягом літа зростали. У червні продано 12 тисяч кубометрів, у серпні – понад 18 тисяч кубометрів. У густонаселених районах навколо великих міст, зокрема у Жовтневому надлісництві, неподалік Харкова, на дрова доведеться зачекати від кількох днів до кількох тижнів. На доставку деревини впливає безпекова ситуація. Зокрема, у Гутянському надлісництві ресурсу для забезпечення населення вистачає, однак логістика ускладнена атаками FPV-дронами. Безперебійне постачання можливе лише до Краснокутської громади, тоді як у Золочеві діяльність зупинена. Проте для жителів, які там залишаються, лісівники створили спеціальний резерв близько 120 кубометрів у відносно безпечній ділянці лісу. Аби унеможливити будь-яке зловживання соціальною деревиною, можна придбати не більше 15 кубометрів для опалення будинку. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
5: Реклама на радіо «Накипіло».
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники Харківщини обнулили ворожу техніку. Російські дрони завдали ударів по аграрному підприємству на Дергачівщині. Дітям військовослужбовців організували відпочинок подалі від повітряних тривог. Детально далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Прикордонники обнулили російську техніку на південно-слобожанському напрямку. Бійці підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» знищили 3 наземні роботизовані комплекси, квадроцикл та замаскований мотоцикл, повідомили у Державній прикордонній службі України. Відео бойової роботи оприлюднене на інтернет-ресурсах прикордонників.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російські дрони завдали чергової атаки по Золочеву. Інтервенти вдарили по приватному будинку. Сталася пожежа на площі 25 квадратних метрів. Пошкоджена лінія електропередач. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Минулося без постраждалих, повідомили в обласному главку ДСНС. За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, ворожий удар знищив будинок та літню кухню, пошкодив 6 будинків, господарчі споруди, енерго- і газомережі, інтернет. У Дергачівській громаді російські безпілотники атакували Слатине та Дергачі. Як інформує начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, сьогодні близько 8 ранку російський безпілотник влучив по території одного із сільськогосподарських підприємств у Слатиному. Пошкоджені гараж, автомобіль, трактор та сівалка. Об 11:55 у Дергачах зафіксували влучання безпілотника типу «Італмас» на території автозаправної станції. Пожежі внаслідок удару не виникло. Пошкоджена будівля операторської, яка вже зазнавала удар раніше. Унаслідок обох атак постраждалих немає.
2: Про хороше.
1: Діти працівників підприємств критичної інфраструктури, учасників бойових дій та загиблих військовослужбовців з Харкова протягом 10 днів відпочивали у Карпатах. Для них організували відпочинок на базі комунальної установи «Старт» у селі Коростів Львівської області. На дітей чекала різноманітна програма зі спортивними активностями, творчими заняттями, знайомством із природою Карпат, пізнавальними заходами та цікавим дозвіллям. В останній день подорожі діти відвідали Львів, де зустрілися з міським головою Андрієм Садовим, повідомляє прес-служба Харківської мерії. Тим часом 18 дітей, учасників бойових дій і полеглих військових з усіх районів Харківщини, повернулися із подорожі в Угорщину, повідомляє облвійська адміністрація. Поїздка тривала з 31 серпня по 4 вересня. У програмі були пізнавальні екскурсії, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, знайомство з культурою і історією Угорщини. Діти відвідали замок Фюзер, прогулялися мостом Національної єдності, долучилися до ремісничих занять і спортивних змагань, змогли відволіктися від повітряних тривог, відновити емоційні сили, знайти нових друзів та отримати яскраві враження.
2: Спорт.
1: Клуб Харківської міської ради з паркового волейболу пройшов серед команд департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій. За результатами турніру перемогу здобула команда Салтівського району, срібло вибороли представники Холодногірського району, а третє місце посіли фахівці Харківського метрополітену, інформує міськрада. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, парня.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Нова музика на радіо Накипіло. В Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники Харківщини обнулили ворожу техніку. Російські дрони завдали ударів по аграрному підприємству на Дергачівщині. Дітям військовослужбовців організували відпочинок подалі від повітряних тривог. Детально далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Прикордонники обнулили російську техніку на Південно-Слобожанському напрямку. Бійці підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» знищили 3 наземні роботизовані комплекси, квадроцикл та замаскований мотоцикл, повідомили у Державній прикордонній службі України. Відео бойової роботи оприлюднене на інтернет-ресурсах прикордонників.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російські дрони завдали чергової атаки по Золочеву. Інтервенти вдарили по приватному будинку. Сталася пожежа на площі 25 квадратних метрів. Пошкоджена лінія електропередач. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Минулося без постраждалих, повідомили в обласному главку ДСНС. За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, ворожий удар знищив будинок та літню кухню, пошкодив 6 будинків, господарчі споруди, енерго- і газомережі, інтернет. У Дергачівській громаді російські безпілотники атакували Слатине та Дергачі. Як інформує начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, сьогодні близько 8 ранку російський безпілотник влучив по території одного із сільськогосподарських підприємств у Слатиному. Пошкоджені гараж, автомобіль, трактор та сівалка. Об 11:55 у Дергачах зафіксували влучання безпілотника типу «Італмас» на території автозаправної станції. Пожежі внаслідок удару не виникло. Пошкоджена будівля операторської, яка вже зазнавала удар раніше. Унаслідок обох атак постраждалих немає.
2: Про хороше.
1: Діти працівників підприємств критичної інфраструктури, учасників бойових дій та загиблих військовослужбовців з Харкова протягом 10 днів відпочивали у Карпатах. Для них організували відпочинок на базі комунальної установи «Старт» у селі Коростів Львівської області. На дітей чекала різноманітна програма зі спортивними активностями, творчими заняттями, знайомством із природою Карпат, пізнавальними заходами та цікавим дозвіллям. В останній день подорожі діти відвідали Львів, де зустрілися з міським головою Андрієм Садовим, повідомляє прес-служба Харківської мерії. Тим часом 18 дітей, учасників бойових дій і полеглих військових з усіх районів Харківщини, повернулися із подорожі в Угорщину, повідомляє облвійська адміністрація. Поїздка тривала з 31 серпня по 4 вересня. У програмі були пізнавальні екскурсії, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, знайомство з культурою і історією Угорщини. Діти відвідали замок Фюзер, прогулялися мостом Національної єдності, долучилися до місничих занять і спортивних змагань, змогли відволіктися від повітряних тривог, відновити емоційні сили, знайти нових друзів та отримати яскраві враження.
2: Спорт.
1: Клуб Харківської міської ради з паркового волейболу пройшов серед команд департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій. За результатами турніру перемогу здобула команда Салтівського району, срібло вибороли представники Холодногірського району, а третє місце посіли фахівці Харківського метрополітену, інформує міськрада. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

порахуть, лічить мовчки, поки ти цифри число є.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по цивільному підприємству у Балаклії. На Харківщині призупиняти рух приміських поїздів. Відомий харківський письменник презентував нову книжку. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські війська намагаються просунутися на півночі Харківщини, щоб створити 20-кілометрову зону контролю уздовж кордону, але не можуть це зробити уже четвертий рік. Про це в етері Суспільне студія сьогодні повідомив начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Від самого початку російським підрозділом було поставлене завдання про зону контролю на 20 кілометрів, щоб повністю запобігти можливості проникнення українських військ на російську територію. Виконане це завдання не було, тому інтервенти намагаються хоч якось наблизитися до симуляції його виконання. У своїх звітах російські штабісти подають абсолютно дивну інформацію про контроль над Білим колодезем чи про повний контроль над Козачою Лопанню. Це неправда. Єдине, що вдалося росіянам на ранньому етапі цієї кампанії, дійти до Вовчанська. У Вовчанському вони застрягли і за південні райони міста не пройшли. Тому на півночі Харківщини вони намагаються хоч десь створити зону контролю.
2: Харківщина.
1: У Балаклії сьогодні пролунав вибух близько пів на четверту. Як інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов, росіяни вдарили по цивільному підприємству в одному з мікрорайонів Балаклії. Обставини події з'ясовуються. Зазначу, що сьогодні уночі російсько-терористичні війська також завдали удару по Балаклії дрон-ракетою «Бандероль», пошкодивши приватний будинок. На Харківщині тимчасово припинять рух приміських поїздів за маршрутом Берестинки-Гічівка. Як інформує «Укрзалізниця», корективи у розклад внесені з огляду на безпекову ситуацію. Від завтра на цьому маршруті тимчасово не здійснюватимуть рух поїздів.
2: Культура.
1: Харківський митець Сергій Жадан презентував у Чернівцях нову поетичну збірку «Гімни барокових війн», тексти до якої він писав у Харкові протягом 24-25 років. Про офіційний випуск збірки письменник повідомив на своїй сторінці у соцмережі. «Гімни барокових війн» – перша книжка Сергія Жадана за останні 2 роки. До неї увійшли вірші, прозові тексти та авторські малюнки. У центрі люди, які живуть і працюють під час війни, захищають свої міста, виховують дітей і намагаються не втрачати голос попри руйнування. Першу презентацію в Україні збірка отримала саме на «Меридіан Черновіц» 6 вересня.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. У день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 6-11, завтра в день 19-24 градуси.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло змінить частоту мовлення 92,2 на 96,7 FM. У березні радіостанція перемогла у конкурсі і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме саме на цій хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 90,5 та 107,5 відповідно. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю усіх слухачів радіо Накипіло. Розпочинаємо вечірній ефір. Мене звати Тетяна Федоркова. Перш ніж перейти до основної теми, хочу повідомити про актуальні події, які нині перебувають у фокусі моєї уваги, уваги українських і локальних медіа. Перша тема – це удар по Чугуєву 6 вересня у Чугуєві, у Чугуївській громаді. Був день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 5 вересня. Ввечері 5 вересня по Чугуєву вдарив реактивний дрон, знищив приватний будинок, загинула майже ціла родина. Йдеться про 45-річного місцевого жителя і 2 його дітей, 19-річна Софія і 11-річний Святослав, загинули на місці. Їхня мати нині у тяжкому стані в лікарні. І сьогодні стало відомо про те, що Софія навчалася в нашому Харківському університеті ХАІ. Вона була студенткою 2-го курсу гуманітарно-правового факультету. Про неї пишуть у виші, згадують її теплими словами. Добре її знали в університеті, вона була завжди активною, усміхненою, приїздила до ХАІ з Чугуєва, долаючи чималий шлях. Нині борються за життя матері Софії і Святослава. І також кілька хвилин тому спілкувалися з Чугуївською міською головою Галиною Мінаєвою. Вона повідомила, що нині у громаді прощаються, готуються до прощання з цією сім'єю. Сім'я просила про таку приватність, і це все буде відбуватися з безпекових міркувань, так, оскільки ще триває робота на місці події, в околицях біля цього місця також працювали волонтери, пошкоджена низка приватних будинків. Це було в центрі Чугуєва 5 вересня, нагадаю. І загалом, за даними Харківської обласної прокуратури, тепер відомо, що кількість загиблих дітей на Харківщині зросла до 117 дітей. І днями нещодавно також був удар по Змієву, по Лозівській громаді. В Лозівській громаді тоді загинула мати, а невдовзі, от теж стало відомо нещодавно, що в Німеччині, куди транспортували дитину загиблої матері з Лозівської громади, в Німеччині померла дівчинка 11-річна, і таким чином ця статистика, трагічна статистика втрат дітей на Харківщині зросла. Це така тема, яка також зараз на часі так обговорюється, але є ще одна тема, яку ми сьогодні трошки зачепимо. Йдеться про операцію «Карфаген», це антикорупційна операція НАБУ і САП, йдеться про шахрайські кол-центри, це НАБУ і САП повідомляють про те, що викрили таку схему, на чолі якої був, підозрюється, посадовець Офісу генпрокурора, вже обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для Харкова ця тема цікава тим, що згадується в матеріалах справи ім'я президента футбольного клубу «Харків» Богдана Бойка, і зараз про це теж говориться в медіа. Тема для подальших наших висвітлень, але сам Бойко, якого офіс, точніше НАБУ і САП назвали куратором, можливим куратором цих шахрайських кол-центрів, який працював під нібито під керуванням цього представника посадовця Офісу генпрокурора, він заперечує ці звинувачення. Є заява на сторінці футбольного клубу «Харків», де він повністю спростовує свою причетність до цих оборудок. Будемо стежити за цими темами далі, а зараз переходимо до нашої основної теми.
0: Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Організована жорстокість, російська мережа незаконного тримання та катування у Харківській області. Так називається звіт, який підготувала та днями презентувала правозахисна організація «Трусхаундс» разом із партнерами. В основу звіту лягли свідчення 114 потерпілих від російських злочинів, а також свідків. Документатори встановили 29 катівень у Харківській області в період окупації частини Харківщини. Також виявили спільні структурні та організаційні особливості, методики допиту, які застосовували окупанти, техніки катувань. Більше про результати цього дослідження в етері радіо «Накипіло» розпитаємо координаторку тренінгового центру «Трусхаундс», документаторку та співукладачку звіту Марину Слободянюк. Пані Марино, вітаю вас.
4: Доброго вечора.
3: Пані Марино, розкажіть, будь ласка, про організацію «Трусхаундс», щоб наші слухачі зрозуміли, чим займається вона, які ваші цілі, і хто вас підтримує, як проходить ваша робота, на що ви робите акцент?
4: Наша організація діє з 2014 року, з початку російсько-української війни. І з того часу до повномасштабного вторгнення ми займалися переважно документуванням міжнародних злочинів і воєнних злочинів, в тому числі на сході України і в Криму, якщо говорити про український контекст, збирали свідчення цих злочинів, спілкувалися з потерпілими, з безпосередніми свідками, виїжджали у польові місії на місця скоєння цих злочинів. Назбирали доволі велику базу цих свідчень, фото, відео та інших фактів, які свідчать, власне, про те, що в Україні ці злочини скоювалися ще з 2014 року. І далі, з початком Великої війни, ми трошки масштабували свою діяльність, тому що, власне, і злочини збільшились у арифметичній, якщо не в геометричній прогресії, на жаль. Тому ми також стали розслідувати воєнні злочини на базі зібраних свідчень, а також інформації з відкритих джерел, давати їм юридичну оцінку і спільно, тісно співпрацювати як з українськими правоохоронцями, так і з міжнародними органами та інституціями правосуддя.
3: От якраз ви підійшли до цього питання. Чому важлива робота таких організацій, як ваша? Оскільки правоохоронна система відчуває певну не тиск, а як велику кількість завантажена. Чи допомагаєте ви таким чином в цих розслідуваннях?
4: Я б сказала, що навантаження не те, що велике, воно просто космічне і безпрецедентне в історії, напевне. В історії воєн і правосуддя, які пов'язані з ними. Тому наразі ми маємо, мені здається, якщо я не помиляюсь, 250 тисяч зареєстрованих кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних із війною. І ця кількість зростає щодня. Відтак, фізичної можливості у слідчих органів розслідувати і навіть іноді фіксувати факти цих злочинів її просто немає, тому на допомогу приходять такі організації, як на допомогу приходять такі організації.

0: це все відбувається за якимось планом і питання, щоб потім це слугувало доказом, правильно?
1: Будь-хто, я не знаю з приводу будь-хто, але тут важливим є саме процедура. От, тобто, в цілому будь-кого можна навчити правильно документувати воєнні злочини, однак, звісно, він має дотримуватися відповідних протоколів, відповідних напрацьованих практик, які вже є і вироблені як Міжнародним кримінальним судом, так і різними іншими інституціями. І там дуже чітко і в деталях розписано, як саме має відбуватися ця дія, саме документування, в яких, за яких умов, в яких обставинах, кого опитувати і які для цього, яка для цього є методологія. Тобто ці всі практики, вони вже дуже чітко прописані, регламентовані, особливо в останнім часом, коли кількість збройних конфліктів на землі в цілому, ми говоримо не тільки про Україну, вона, на жаль, збільшилась і виникла необхідність залучення і громадського та інших секторів, журналістського, наприклад, до цих активностей. Тому в цілому необхідно дотримуватися певних правил, рекомендацій, регламентацій для того, щоб потім ця інформація вона стала слідству офіційному, допомогла йому, а не стала на заваді, або не була визнана недопустимою, скажімо, або неналежною.
0: Угу. Пані Марино, я от, перш ніж перейти до конкретики по звіту, хочу вас ще таке питання вам поставити. Я колись була на одному тренінгу, де висловлювалася така думка, що з повномасштабним вторгненням і документацією цих злочинів утворилося багато громадських організацій, рухів, які от займаються документуванням. І бувало так, що по кілька разів допитували, опитували потерпілих, там десятки цих громадських організацій, і потерпілому свідку доводилося по новій, якби переживати цей досвід. Тобто, ну я думаю, що це не можливо одиничні випадки такі, але такі прецеденти були. І от через таку масу різних організацій, які займаються цим, бувало таке, що от дублювалися ці ролі. Спочатку людям довелося поліції, прокуратурі це доповідати, потім громадську. Чи ви вбачаєте в такому розрізі проблему, чи це поодинокі випадки і немає такого? От щодо саме потерпілих, що їм доводиться все-таки по кілька разів, окрім журналістів, які постійно так з цими питаннями, ще й от така історія.
1: Так, звісно, цю проблему ми вважаємо серйозною, вона така доволі загальновідома в цьому розрізі. Однак тут треба також пам'ятати, що ретравматизація цих людей неминуча, навіть якщо їх вперше опитують представники офіційного слідства. От інша справа, що треба дотримуватись людиноцентричного підходу і, власне, оцих всіх рекомендацій, які також побудовані на цьому принципі, а принцип не нашкодь, який і передбачає те, що з людиною, яка пережила найгірший досвід, найгіршу травму в своєму житті, треба говорити ощадливо, треба не завдавати зайвого стресу, так і в цілому говорити з нею, спілкуватися лише на ту тему, яка дійсно може допомогти правосуддю. Однак ми в своїй діяльності, ми в своїй діяльності також підтримуємо і дотримуємося цих принципів. Ба більше, коли йдеться про особу, яка зазнала особливо глибокої травми, наприклад, це стосується сексуалізованого насильства, то тут робота з такою людиною відбувається лише в присутності психолога. Також ми завжди питаємо у людей, чи спілкувалися з ними хтось із органів офіційного слідства. І якщо відповідь задовільна, і якщо людина не хоче і не має більше що розповісти, ніж те, що вона говорила вже слідчим, ми не працюємо.

0: далі да. цієї людини. Не ти саме...
1: Право відмови цілому... є у людини, да? Якщо людина...
0: Звісно, у людини є відмови, і ми можемо просто залишити контакт і сказати, якщо ви захочете або відчуєте в собі сили говорити про це, ми будемо раді вас вислухати, будь ласка, звертайтеся до нас. Також, ну, в цілому наша робота відрізняється від журналістської в тому, що нам головне це залишити людину в такому притомному і хорошому стані, навіть після того, як відбулася з нами бесіда. Ну і, звісно, сприяти відновленню правосуддю, а не писати, скажімо, це я жодним чином не засуджую.
1: Так, я теж хотіла трошки зараз вступитися за журналістів, звісно, часто буває.
0: Так, так, в них своя... благородне і цілком зрозумілі завдання. А однак вони у нас трохи відрізняються, тому ми можемо собі дозволити, принаймні, не таким чином не витягувати такі історії, або не намагатися ці історії від людини отримати, якщо вона не хоче, або якщо ми самі бачимо, що вона зараз не в тому стані, який би дозволяв їй з нами працювати, або ми вже знаємо достатньо інформації про той чи інший інцидент, і нам не обов'язково з людиною спілкуватися.
1: Так, а у журналістів часто такий винести заголовок поярче, шок, жесть, сенсація, тому тут, так. Да.
0: Так, ми в них ще й редакційна політика, редакційні завдання, тобто ми в різних сферах, і ми розуміємо одне одного, однак є свої особливості, у нас такі.
1: От тепер переходимо до конкретно вашого звіту, ви не одні над ним працювали, так? Розкажіть, хто вас підтримав, хто ваш партнер, теж от прочитала організацію, але мало про неї знаю, чесно кажучи. Розкажіть про неї, будь ласка, теж.
0: Це наші партнери, які, так, це організація теж правозахисна, яка називається Project Expedite Justice. Це також правозахисники, які, власне, діють в одній площині разом з нами, тобто документують і займаються дослідженням і розслідуванням воєнних злочинів, і також тісною взаємодією з органами, з правоохоронними органами. Це вже десь, не напевне, а я думаю, шоста або... десь шоста колаборація разом з цією організацією. І в цілому це були такі суттєві, серйозні дослідження, в тому числі, що стосується підриву Каховської греблі, коли в липні 23-го року росіяни підірвали греблю, таким чином, ну, ми знаємо, так, осушили Каховське водосховище, і це спричинило затоплення великої території, особливо правобережної, лівобережної України. От тоді ми написали таке дуже ґрунтовне дослідження, яке також потім передали в спеціалізовану прокуратуру і до Офісу Генерального прокурора для того, щоб підсилити деякі моменти слідства. От тому це наші хороші партнери, і вони займаються приблизно тим, що і ми, тому ця колаборація була дуже плідною, і ми були на одній хвилі, так би мовити.
1: Але ви також співпрацювали з правоохоронними органами. Я знаю, що от на презентації цього звіту був присутній Спартак Борисенко, це наш представник Харківської обласної прокуратури, який займається злочинами, розслідуванням злочинів, пов'язаним з війною. Який внесок, яка кооперація ваша з правоохоронними органами відбулася в випадку з цим звітом?
0: Ну, я сподіваюся, вона вагома, тому що спілкуємося, координуємося, взаємодіємо ми не те, що не перший рік, а, здається, ще з 2022, з літа 22-го року, ну, вірніше, з осені. Після того, як наша організація вперше поїхала на деокуповану Харківщину, щойно деокуповану, і ми по свіжих слідах змогли отримати дуже багато доволі цінної і важливої інформації, десь і ексклюзивної. Тому в цілому ми зрозуміли, що її потрібно, про це потрібно повідомити слідчі органи для того, щоб ми не були такими якимись унікальними холдерами цих даних, а їх можна було далі запустити в роботу, ці матеріали доєднати до слідства або використати їх у подальших слідчих діях.
1: Тобто тут ви їм джерелом інформації для них стали, а не, наприклад, вони там щось вам допомагали в чомусь?
0: Я, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, хто виступив ініціатором, але, здається, ми отримали контакти, так, і зв'язалися із паном Спартаком, із тодішнім, мені здається, керівником СБУ, тому що в Харкові через те, що дуже-дуже багато інцидентів воєнних злочинів скоєно, їх розслідуванням займаються буквально всі правоохоронні органи від СБУ, через Національну поліцію, ну і прокуратура теж активно долучена, звісно, особливо після того, як з'явилися ці спеціалізовані відділи по воєнних злочинах. Тому так, це почалося ще тоді, і ми ще тоді були відкриті до того, щоб всіляко допомагати в тих можливостях і в тих межах до тої міри, до якої як здатні, які можемо.
1: Отже, встановлено 29 місць незаконного тримання на тодішній окупованій частині Харківщини. Є в звіті такі цікаві карти, які просто наочно показують, як діяла ця система катувань окупантів на Харківщині. Були і транзитні катівні, були основні катівні. Що вам вдалося основного з'ясувати от про оцю організовану жорстокість? Пані Марино, розкажіть, будь ласка.
0: Власне, того і цю назву організована жорстокість винесено в це слово, вірніше, винесено в назву звіту, тому що це було основним фокусом дослідити цю велику кількість зафіксованих нами випадків незаконного затримання, незаконного тримання, катування скоєння злочинів сексуального характеру щодо затриманих. Велику, направду, кількість, яка нами було зафіксовано, дослідити з метою виявлення, чи не було там якихось повторюваних практик або ще якихось організаційних спільностей у самих цих місцях катівні. Чи не було там розподілення ролей між тими, хто організовував і катував затриманих. Тобто, чи не було там ознак дійсно якоїсь системності. Тому що, дивлячись на весь цей масив, навряд чи йшлося про якісь розрізнені, не пов'язані між собою одинокі випадки, ексцес виконавців і таке інше. В якийсь момент стало зрозумілим, що дійсно є якісь певні
1: патерни,
0: так,
1: кажуть,
0: да, це все. Так, патерни, так.
1: Тобто це місцями. Ця системність і встановлена, і підтверджена доказами підсилює злочин, да, його робить ще більшим, ніж це там були б якісь
0: Так, звісно, воно і підсилює, і навіть міняє трохи юридичну оптику, тому що зараз, наскільки я знаю, 2000 інцидентів, випадків катувань, воєнних злочинів у формі катувань вже розглядаються і розслідуються правоохоронними органами Харківщини. І це величезна цифра насправді. Однак вони всі розглядаються як воєнні злочини, а от саме системність і масштабність – це дві такі характеристики, які виводять цей злочин на рівень уже злочину проти людяності, тобто трохи іншої кваліфікації. І показують, що тут, окрім цих двох характеристик, є ще одна – це державна політика, або там сформована політика агресора щодо таких дій. Тобто ми бачимо, що це не просто якась хвиля воєнних злочинів пройшлася окупованою Харківщиною, а що це була дійсно організована системна політика проти окупованого цивільного населення, проти цивільного населення на окупованих територіях з метою, очевидно, придушення опору як потенційного, так і реального, і знищення будь-яких проявів української ідентичності, тому що, зважаючи на те, кого саме окупанти вибирали собі найперше в число найперших жертв, то стає зрозуміло, що це саме люди з яскраво вираженою проукраїнською позицією, які ці прояви робили публічними. Ну і також ті, хто захищали Україну, і хто, очевидно, також
1: становив
0: потенційну загрозу, так, дійсно чи уявно, однак це насправді не стільки бралося до уваги, треба було викорінити всі ці прояви там і запобігти їм одразу.
1: Ще системно і масштабно. До спільних рис, які ви знайшли, це те, що вибір будівель, де утримували людей, був таким теж спільним, да, бо це були переважно відділки поліції, якісь установи правоохоронного такого характеру, були зони тримання і допитів, так, розподіл ролей між цими підрозділами. Хто от переважно займався цими катуваннями? Це були ФСБ більше, чи от як, що показує дослідження?
0: Ну, якщо говорити про те, хто безпосередньо катував, то це були представники різних військових і силових структур російської армії, та й не тільки армії, і спеціальних служб також. Тобто ми тут говоримо від ФСБ, починаючи до так званих ЛНРівців, ДНРівців, які підрозділи яких увійшли до складу регулярної армії Росії на той момент. Тут цікавіший момент не встановити не факт, хто безпосередньо катував, а хто організовував ці місця несвободи, хто віддавав накази на затримання або на переслідування, так би мовити, підозрілих осіб. Так, і це переважно були представники ФСБ, або Росгвардії, але частіше все-таки ФСБшники. Тобто Федеральна служба безпеки Російської Федерації безпосередньо керувала і організовувала роботу цих катівень, цілу мережу, вона розрослась аж до мережі, була тією структурою, яка в цілому відповідальна за ці всі дії. Тоді як там представники того ж ЛНР так званого, чи ДНР рідше, вони безпосередньо були або охоронцями, або виконували накази. Ну, такі були в них дрібніші ролі. От головну і структуру утворюючу функцію тут виконували все-таки спецслужби ФСБ в тому числі.
1: Якщо говорити про злочини задокументовані, це теж різний такий спектр від нелюдських умов просто, да, що камери там були тісні і бракувало води, не було санітарних умов, до от прям те, що ви згадували, да, сексуального насильства і таке інше. Там, що, от, як розподіляються злочини, яких найбільше, якщо можна так виокремити, і, або просто, да, які взагалі злочини вчинялися проти жителів Харківщини?
0: Дуже часто потерпілі, з якими ми спілкувалися, вони говорили про такі дві категорії, я би сказала, таких злочинів. Це, якщо говорити про катування в цілому, це побиття, тому що побиття було дуже сильним, били кийками, прикладами, поширено такий предмет, як поліцейський гумовий кийок, тому що росіяни захоплювали відділки поліції, там були ці кийки, у самих вони також були, тому ними дуже часто били, старалися наносити удари в найболючіші місця, були ще такі якісь мерзенно вигадливі методи, як, скажімо, підвішування, так зване папуга, коли людину підвішували зв'язані за спиною руки, і це додавало дуже сильних страждань і болю. Були випадки часті удушення, утоплення. Також російські військові любили постріляти над головою, тобто ось ця страта,
1: да, як імітація,
0: не страшна, да? Імітація страти, вона також дуже поширеним була методом.
1: Залякування, ну, і, так, це такі якісь методи.
0: Залякування психологічне, так. Ну і звісно, сумнозвісний ТАПІК, він же польовий телефон Т-57, який дуже часто використовували для катування електрострому.
1: Хто з вами спілкувався? Як теж, от скільки людей ви опитали, як ви їх теж шукали, чи йшли вони на контакт після всього цього? Можливо, щось можете згадати з цих історій, що найяскравіше вам, якщо можна так в лапках сказати, да, запам'яталося з цих от і методів катувань, і пережитого людиною?
0: Ну, людей ми шукали в перших місяцях, на деокупованій Харківщині. Це просто можна було вийти на вулицю і зайти в будь-який будинок і спитати просто, представившись, звісно, хто ти і для чого. І нас скеровували для цих людей. І потім просто ця спіраль розгорталася, одні розказували про інших. І так в цілому ми назбирали кілька сотень свідчень. В основу звіту лягли 114 свідчень, але це безпосередніх потерпілих, тобто ті, хто самі пройшли через російські катівні. А так, якщо робити такий більш загальний підрахунок, то отримали інформацію щодо більше 800 людей, які потерпіли від цих злочинів.
1: Це різні райони Харківщини, так? Це не тільки там Куп'янський, вирішила, це і Ізюмський, і Чугуївський, так, Харківський район.
0: Це фактично вся територія деокупованої Харківщини. Це, ну, в цілому це було десь третина всієї області Харківської. Так, це, ну, от, власне, Ізюм, Балаклія, Куп'янськ, тоді ще можна було дістатися Вовчанська, на відміну від ситуації теперішньої. От, і в
1: Куп'янськ
0: цілому,
1: тепер навряд чи
0: так,
1: можна.
0: Так, і Куп'янськ тепер, да. І, ну, я, чесно зізнаюсь, історій настільки багато, і вони, кожна з них настільки
1: болюче,
0: просто простотна жорстокістю, якимись абсолютно незрозумілими звірствами, що складно виокремити якусь з-поміж інших.
1: Це і чоловіки, і жінки, так? Це і люди там різних професій, якісь от...
0: Це стосувалося всіх, фактично. Там, скажімо, у жіночій кімнаті, ну, так званій жіночій кімнаті на території Балаклійського РВД, де була катівня постійна, основна організована. А разом з дорослими жінками була дівчинка неповнолітня, яку теж затримали. В інших камерах разом із колишніми атовцями, скажімо, або якимись родичами військовослужбовців, були просто волонтери, які розвозили хліб, або абсолютно там люди звичних професій, або і взагалі неповнолітні. Ми стикалися з таким також неодноразово. Є задокументовані історії з 16-літнім хлопцем, якого жорстоко катували також. Тобто, хоча і відбір жертв, він був доволі очевидний у росіян, однак до цих катівень могли потрапити будь-хто. Тобто не надавалися жодних там поблажок, або вони не зважали ні на вік, ні на стан, ні на будь-які інші моменти. І взагалі дехто, так як один наш потерпілий, він розповідав, що просто його донька волонтерила, і росіяни, коли його перевіряли, знайшли фотографію її в бронежилеті, коли вона там десь була, я не знаю, близько до позиції або що. що от і вирішили, що вона військова, це батько військовий, тому його теж треба затримувати, і він представляє якусь небезпеку, або, наприклад, його можна змусити, примусити до співпраці. Тому тут, ну, всі види жорстокості, які можна уявити.
1: Пані Марино, я думаю, що і точно впевнена, що ваша організація брала участь в якихось міжнародних подіях, де представляли якісь свої ці дослідження. Як от там в Європі за кордоном сприймають цю інформацію? Бо для нас це, на жаль, оці злочини вони вже такої кількості набрали, що ми нібито, ну, це, звісно, не людські всі історії, але через те, що у нас щодня вбивають наших людей, щодня злочини все більше і більше, а правоохоронні органи просто десятками їх реєструють, і це треба теж розслідувати, і колись до цього дійде, до встановлення імен, хто це все вчинив. Як зараз в Європі реагують на от такі от дослідження, на звіти? Чи там якось на це ще дивляться, якось це допомагає чомусь от в Україні? Що б ви сказали? Особливо ще на тлі різних історій про перемовини, да, ми знаємо, що днями теж продовжується ця посланці від Трампа. Можливо, якби вони ознайомилися з цими даними, можливо, вони не були б такими лояльними до Росії. Як ви от би це прокоментували?
0: Ну, на жаль, ця тенденція має на увазі така якась певна звичка, бо рутинізація, від слова рутина війни, вона не тільки для України характерна, для Європи, і поготів, тому що в них цього, вони не такі близькі до цього, як ми. От, тому, на жаль, є такий момент, що доводиться якось щось, як би це не жахливо звучало, вигадувати,
1: креативити,
0: да, ще більше пожахати такими такою інформацією, яка жахлива сама по собі і не може, не вимагає якогось окремого додаткового креативу або ще більше такого шокуючого обрамлення. Тому і звісно, це теж не етично так робити, ну, хайп з цього, навіть з якихось благородних мотивів і для того, аби привернути увагу до цієї жахливої ситуації, до цього жахіття. Я думаю, що, ну, не думаю, а ми, у нас трошки інші методи, ми діємо в іншій площаді, наприклад.
1: Ну, я маю на увазі, чи не губляться ваші дослідження такі ґрунтовні? От вони, знаєте, ми для себе тут нібито зараз ми це все знаємо, ну, на Харківщині точно, там і репортажі були, і різні. А от хотілося б, щоб міжнародна спільнота бачила, що відбувається, і от є докази, є факти, є прізвища у вас точно, є всіх людей. Тобто, чи вони не доходять туди, якщо б вони могли б чимось нам допомогти?
0: Ну, для цього саме у нас існують також і адвокаційні програми, так, які передбачають зустрічі на міжнародних майданчиках. З різними акторами, в тому числі, ми знайомо розсилаємо ці і подібні цьому дослідження і звіти усім, хто може тим чи іншим чином відреагувати на цю проблему або теж підхопити цю тему і зробити її більш такою очевидною. Так, в кожному звіті у нас є рекомендації щодо різноманітних учасників, в тому числі міжнародної спільноти, європейської в першу чергу, і в цілому Це, я так думаю, це така якась верхня планка можливостей, яку ми можемо досягти такими звітами, такими активностями. Говорити про це на різних майданчиках, на конференціях, робити розсилку і ознайомлення з цими звітами, намагатися підтримувати також наших потерпілих в тому сенсі, що якщо хтось із них захоче сказати, ну, отримати якусь додаткову можливість бути почутим і розповісти про свою історію, ми таку можливість надаємо і стараємося цих людей також брати з собою в адвокаційні поїздки, аби вони з перших уст, так би мовити, розповіли, що росіяни роблять з людьми на окупованих територіях. Так як, наприклад, було на нашій презентації, де був один з потерпілих, який захотів розказати і захотів бути почутим більшому колу людей, ніж там ті, з ким він живе щодня.
1: Це, здається, викладач з Вовчанська, так? Він був затриманий за проукраїнську позицію, теж перебував в катівні Вовчанського агрегатного заводу, сумно звісного. Він теж розповів про цей досвід полону, так, і про організацію, яку створили, яка б допомагала родинам, і чи допомагає вже, здається, вже допомагає, да, які?
0: Допомагає, так. Ну і, власне, ось саме таким чином, тобто поєднуючи ось цю таку якусь інституціоналізований і академічно-дослідницький підхід, коли у нас є всі підтверджені факти і достатньо аргументів доказової бази стверджувати, що там дійсно була на території Харківщини організована ціла мережа катівень, і голос живих людей, потерпілих, самих свідків цих жахіть, які можуть сказати, що все насправді так відбувалося, і що вони хотіли би, щоб про це почули багато інших, щоб була відновлена, бо досягнута хоч якась справедливість, і про те, що про це не можна ні мовчати, ні забувати, як би там не було, яка би втома від війни всіх би не накривала.
1: Я от, до речі, хотіла сказати, що ми нещодавно спілкувалися з медійною кампанією «За права людини», з представниками цієї організації, і там якраз в них розпочалася кампанія за звільнення цивільних, яких отримує Росія. Тобто це теж така хвиля підтримки цим людям і окремий такий напрямок, да, що Росія утримує цивільних в своїх застінках. От, це паралельна з вами, да, така робота, і це теж важливий вимір, що теж має бути почутим, і адвокаційна кампанія така теж триває. До речі, раджу почитати там сайт, який медійна кампанія «За права людини» запустила, і там можна долучитися і якийсь свій внесок так само зробити, це можна постити в соцмережах про людей, яких утримує Росія, і так далі. Продовжуємо говорити з пані Мариною про катівні на Харківщині, період окупації частини Харківської області. І от все-таки кінцівку нашої розмови хочу присвятити питанню, як же встановити винних в тому, що відбувалося, так? От ці виконавці чи свідки пам'ятають, бо час минає, так, і щось може загубитися, можливо, позивні. Ви теж це збираєте, щоб це було занотовано, і колись, можливо, ну, дійдуть вже правоохоронні органи до встановлення конкретних виконавців, замовників цих всіх злочинів.
0: Так, звісно, це одна з основних, основна мета, можна сказати, нашої активної діяльності в цілому, тому що вся ця відповідальність за воєнні злочини або злочини проти людяності, вона є індивідуальною. Кримінальна відповідальність, тобто є конкретна особа, яка скоїла злочини, вона має понести відповідне покарання. Для цього цю особу треба встановити, по-перше, по-друге, довести її зв'язок із конкретним злочином. Того ми дуже багато займаємося ідентифікацією злочинців. На жаль, не завжди ця інформація або, скажімо так, частіше за все вона не є публічною, тобто ми передаємо цю інформацію слідству, однак не поширюємо її, аби не зашкодити слідству в цілому, і щоб от зберігався все-таки, як би там не було, ми все-таки правова держава, і робимо все в рамках закону, щоб презумпція невинуватості, вона все-таки, цей принцип, він здійснювався, виконувався. Однак ця робота ведеться дуже активно, і справді вже багато таких осіб ми встановили, і їх далі опрацьовує слідство, аж до подальших уже таких чисто процесуальних процедур, це винесення підозри, передачі винувального акту до суду, ну і там уже судовий розгляд і, зрештою, рішення суду. Тому це, звісно, дуже важливо, і ми абсолютно цілком
1: ви самі
0: цьому
1: вірите, задіяні. Пані Марино, от працюючи над цим, і от, по-перше, що люди кажуть, вони, що вони прагнуть, ну, знайти цих кривдників, чи хоча б там отримати компенсацію, про що люди просять, і от чи ви теж вірите в це, що вдасться колись нам дійти того, щоб встановити цих всіх окупантів, які таке творили, чинили проти нашого населення?
0: Встановити нам, скоріш за все, вдасться. Інша справа, чи вдасться
1: покарати
0: нам їх посадити в тюрму, ну, грубо кажучи, тих, хто справді, щодо яких такий обвинувальний вирок винесено. Якщо говорити про людей, то, звісно, у кожного своє розуміння справедливості. І ми також обов'язково, а останнім часом все більше, питаємо у наших візаві співрозмовників, так, яке їх бачення справедливості, чого саме вони би хотіли добитися. І дехто дійсно каже, що та, нічого не буде, ну, як, де там ми, а де ось ці злочинці, а може вони вже й мертві в цьому. От так що, ну,
1: певне розчарування таке є, да, в тому що.
0: Так, звісно, да,
1: час
0: тому що тут
1: і
0: час іде, і все-таки можливості наші не всесильні. Однак є люди, яким важливо просто, щоб цю особу встановили і назвали, і що до неї було винесено відповідне рішення суду, щоб злочинець, який це скоїв щодо неї, або там щодо ширшого кола осіб, щоб він став справедливо відомим за свої злочини, якщо це доведено в суді. Тому навіть попри те, що людина знає, цілком усвідомлює, що його, можливо, не вдасться фізично дотягнути до зали суду, а потім і в тюрму. Однак важливо, щоб було офіційно встановлено щодо неї його винуватість, щоб принаймні так ця особа, яка думала, що безкарно катує людей, отримала, ну, певну долю та по заслугам, так би мовити, за свої діяння. Для декого це дійсно важливо.
1: Те, що ми от бачимо по розслідуваннях прокуратури, ну, буває, що і виконавці встановлюються, але частіше, от, наприклад, нещодавня справа, яка передана до суду, це йдеться про удар по епіцентру в Харкові, там обвинувачення, це верхівка цієї авіаційної, якби там, по-перше, по напрямку, це там штаби оці, тобто це вище командування, яке організувало цей літак, щоб він вилетів і вдарив, завдав авіаудару по нашому гіпермаркету «Епіцентр». Тоді загинуло 19 людей. Це один з наймасштабніших злочинів у Харкові. І от зараз судять заочно цих людей, п'ятьох таких високопосадовців повітря сил російських, тобто там відомі ці імена, тому що вони очолюють певні напрямки підрозділи в авіації Росії. Щодо, да, таких прямих виконавців, звісно, поки що, але ця робота триває, як кажуть в прокуратурі, тобто, можливо, і в цих катуваннях є якісь знахідки підрозділів, так, що хто очолював на той момент ці підрозділи, які підпорядковувалися цим катам. От в такому плані теж це все можна встановити, так?
0: Це все можна встановити. І тут цікаво те, що якщо розглядати це якраз злочин, як злочин проти людяності, то він краще лягає оці в канву притягнення до відповідальності саме вищого командування, так би мовити, вищих організаторів цього злочину, оскільки такими справами може займатися МКС. От,
1: це Міжнародний кримінальний суд.
0: Міжнародний кримінальний суд, так. Він якраз займається вищими військовими там начальством, так? От, або якимось командуванням взагалі вищого рівня. І якщо таку справу розглядає Міжнародний кримінальний суд і виносить, скажімо, ордер на арешт, визнає цю людину винуватою, то йому вже трошки складніше буде навіть пересуватися по світу, а ми знаємо, що на відміну від рядових солдат, які там, якщо не загинули, то десь потім в глибинці живуть, там військові начальники, військові командири, вони, верхівка військова, вони люблять подорожувати, або вони мають активи за кордоном, або там родичів, дітей, все таке інше. От, тому шанси на те, що ця людина поїде в одну з країн, які ратифікували Римський статут, і, в принципі, мають право арештувати цю людину на в'їзді, і вона, надзвичайно, набагато вища. Тому шанси тут збільшуються, і якась сатисфакція від такого, можливість сатисфакції від такого роду розслідувань і збирання інформації навіть на найнижчому рівні, так і кровомцями, вона, шанси на таку сатисфакції зростають. І це насправді дуже допомагає і мотивує як людей або організації, які документують, як офіційне слідство, так і громадський сектор, так і інших самих потерпілих і тих, хто там став свідком цих злочинів, для того, щоб цю інформацію ділитися і зі свого боку, з одного боку, допомагати слідству, з іншого боку, не втрачати надію і якусь таку підтримуючу силу для того, що, зрештою, справедливість може восторжествувати.
1: Ви от згадували Міжнародний кримінальний суд, а я згадала оцю кризу в самому Міжнародному кримінальному суді, там, де головного прокурора теж запідозрили, здається, в сексуальних домаганнях, усунули з посади. А це якраз той прокурор, який приїжджав в Харків, на Харківщину, був на місцях оцих російських злочинів. Тобто там ще в суді така якась криза, чи наскільки вона вплине на розгляд наших цих справ. Ну, тобто, взагалі Міжнародний кримінальний суд, наскільки я розумію, він такий, ну, не те, що неповороткий, а він, мабуть, не швидко це все розслідуватиме, як це все відбуватиметься, теж таке питання, бо багато від нас інформації, скарг, якихось подань туди направляється. Так, от, пані Марина, що вам відомо?
0: Насправді, внутрішня інституційна криза, звісно, це не позитивний момент і не сильно сприятливий для, в тому числі, це так називається термінологічно, злочинів, пов'язаних із ситуацією в Україні, які вже розслідуються ще з 2014 року, насправді. Тобто там величезний, справді, масив інформації, але попри те, що там може мінятися прокурор МКС, все одно за себе говорять факти, це ж суд. Ми, звісно, не наївні люди в наївному світі, розуміємо, що тут багато всяких є політичних моментів, але в цілому все-таки суд і судді дають оцінку фактам зібраним і представленим їм до уваги, а цих свідчень більш ніж достатньо, щоб зробити відповідні висновки. Незалежно від того, був присутній сам пан прокурор на місці скоєння злочину, чи це був його попередник, а сам він не був на той момент в Україні.
1: Пані Марино, я хотіла ще трошки, у нас час лишається. Я знаю, що в вашому звіті є рекомендації, і навіть в тому числі Російській Федерації, я так теж, знаєте, гортала, читала і трошки здивувалася, що ще й до Росії якісь у нас такі рекомендації, там, негайно зупинити. Зрозуміло, що це правильні речі, але знову ж таки, не перебуваючи наївними, що Росія продовжує щодня це робити. Які б рекомендації ви б виділили от зараз і озвучили би, щоб дійсно найперші, які не тільки стосуються Росії, а й там урядів, і Міжнародного Червоного Хреста, так, такої важливої ланки в цій системі. Розкажіть, будь ласка, от про рекомендації, які за результатами звіту ви підготували.
0: Ну, мені тут би хотілося, звісно, ми не можемо минути Росію, країну-агресора, попри все очевидно, так, що очевидні моменти, що, напевно, не відреагують, ну, напевно, скоріш за все. Але все одно це має бути всеохопний такий перелік рекомендацій, які стосуються усіх, хто в цілому залучений до цього злочину. В першу чергу, це, звісно, виконавець. Що, якщо говорити про інших акторів, то я би тут виділила, напевно, так, як ви правильно зазначили, є Міжнародна організація Червоного Хреста, тому що, попри все, їм треба все одно продовжувати і наполегливо вимагати не тільки звільнення, але насамперед доступу до осіб, які були незаконно утримані, затримані, перевезені на територію Російської Федерації. Особливо це стосується цивільних заручників, тому що облік їх належним чином не ведеться, і їхнє перебування невідоме, на відміну від, скажімо, військовополонених, якими пересування і перебування у в'язницях, скажімо, на території Російської Федерації можна відслідкувати більш чітко і з більшою вірогідністю, що вони там перебувають. А тим більше до нас існують, ну, стосовно військовополонених, більш випрацьовані процедури обміну, на відміну цивільних заручників, цивільних полонених. Тому стосовно того, щоб знайти і отримати до них доступ, тут потрібно вести методичну, щоденну, кропітку і невтомну роботу, аби все-таки до цих людей добратися, тому що їхнє становище, воно є чи не найгіршим зараз. І в жодному разі не можна про них забувати.
1: Але і наш уряд теж має щось робити, так, і до уряду України є у вас такі вимоги, чи, як правильно сказати, да, пропозиції, щоб покращити певні питання в напрямку.
0: Ну, у нас до уряду України переважно рекомендації щодо покращення ситуації осіб, звільнених з полону, тому що це була теж частина нашого звіту, і стосувалась вона їх стану і їх відновлення та реабілітації. Тому тут уряд України в межах своїх повноважень скоріше, ну, за нашими рекомендаціями, краще би зайнявся саме цією категорією осіб. А що стосується тих осіб, які ще перебувають в полоні, то тут, звісно, наші рекомендації стосуються Верховного комісара з прав людини, спеціальному доповідачу з питань катувань та інших комісій ООН, ну, при всьому нашому трошечки такому іншому ставленні, так, до ефективності роботи як самої Організації Об'єднаних Націй, так і її груп, все одно це не повинно зникати з порядку денного, і всі звіти, всі зусилля і вся робота, вона повинна бути дуже активною і також не зникати і не розчинятися у повістці, тому що ці органи саме вони і були створені для того, щоб запобігати катуванням, щоб про цих людей, які досі перебувають у застінках, не забували, і щоб якимось чином все-таки змусити Росію хоча б на етапі звільнення цих людей з полону і включення їх до список на обмін, іти на певні поступки, тому що, як би там не було, ми все одно бачимо, що ці процеси йдуть, що наших людей повертають, і це надзвичайно важливо, потрібно боротися, тут буквально потрібно боротися за кожного, тому що це найжахливіший, один з найжахливіших досвідів, які можна уявити, особливо якщо ти десь там, де про тебе ніхто не знає,
1: так, і а тут, інформація а тут відсутня. Сім'ї, діти залишаються в такому вакуумі інформації, що дякую вам, пані Марино. Ми сьогодні говорили про звіт організації TrustHounds, яка разом з партнерами підготувала великий такий об'ємний матеріал, вичерпний, про 29 катівень, які діяли на Харківщині. В основі звіту були свідчення потерпілих і свідків. Звіт називається «Організована жорстокість. Російська мережа незаконного утримання та катування у Харківській області». Він доступний на сайті TrustHounds. Можна прочитати його в PDF-форматі, там цікава, важлива, красива графіка, з якої можна теж почерпнути багато інформації. З нами була на зв'язку Марина Слободянюк, координаторка тренінгового центру TrustHounds, документаторка, співукладачка звіту. Пані Марино, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами так змістовно, ґрунтовно, аж на цілу годину.
0: Дякую за запрошення. Так, це важливо добре. Для нас.
1: Дякую
0: за
1: вам.
0: До побачення.
1: Дякую слухачам радіо «Накипіло». Будемо завершувати програму. Сьогодні говорили от про таку тему, яка теж буде в фокусі нашої уваги і в подальшому, оскільки розслідування цих злочинів залишається ще у майбутньому. На все добре.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Росіяни вдарили по цивільному підприємству у Балаклії. На Харківщині призупиняти рух приміських поїздів. Відомий харківський письменник презентував нову книжку. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: Російські війська намагаються просунутися на півночі Харківщини, щоб створити 20-кілометрову зону контролю уздовж кордону, але не можуть це зробити уже четвертий рік. Про це в етері Суспільне студія сьогодні повідомив начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Від самого початку російським підрозділом було поставлене завдання про зону контролю на 20 кілометрів, щоб повністю запобігти можливості проникнення українських військ на російську територію. Виконане це завдання не було, тому інтервенти намагаються хоч якось наблизитися до симуляції його виконання. У своїх звітах російські штабісти подають абсолютно дивну інформацію про контроль над Білим колодезем чи про повний контроль над Козачою Лопанню. Це неправда. Єдине, що вдалося росіянам на ранньому етапі цієї кампанії, дійти до Вовчанська. У Вовчанському вони застрягли і за південні райони міста не пройшли. Тому на півночі Харківщини вони намагаються хоч десь створити зону контролю.
4: Харківщина.
3: У Балаклії сьогодні пролунав вибух близько пів на четверту. Як інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов, росіяни вдарили по цивільному підприємству в одному з мікрорайонів Балаклії. Обставини події з'ясовуються. Зазначивши, сьогодні уночі російсько-терористичні війська також завдали удару по Балаклії дрон-ракетою «Бандероль», пошкодивши приватний будинок. На Харківщині тимчасово припинять рух приміських поїздів за маршрутом Берестинки-Гічівка. Як інформує «Укрзалізниця», корективи у розклад внесені з огляду на безпекову ситуацію. Відзавтра на цьому маршруті тимчасово не здійснюватимуть рух поїздів.
4: Культура.
3: Харківський митець Сергій Жадан презентував у Чернівцях нову поетичну збірку «Гімни барокових війн», тексти до якої він писав у Харкові протягом 24-25 років. Про офіційний випуск збірки письменник повідомив на своїй сторінці у соцмережі. «Гімни барокових війн» – перша книжка Сергія Жадана за останні два роки. До неї увійшли вірші, прозові тексти та авторські малюнки. У центрі люди, які живуть і працюють під час війни, захищають свої міста, виховують дітей і намагаються не втрачати голос попри руйнування. Першу презентацію в Україні збірка отримала саме на Meridian Черновіц 6 вересня.
4: Погода.
3: На завтра по Харківській області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. У день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 6-11, завтра в день 19-24 градуси.
4: Про хороше.
3: 3 жовтня радіо «Накипіло» змінить частоту мовлення 92,2 на 96,7 FM. У березні радіостанція перемогла у конкурсі, і у найближчі 10 років радіо «Накипіло» працюватиме саме на цій хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо «Накипіло» у Балаклії та Близнюках 90,5 та 107,5 відповідно. Слухайте радіо «Накипіло», допомагайте Збройним силам України, шануємося.
2: Новини на Радіо Накипіло.
5: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Нова музика на радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
0: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Невгамовна мавпочка.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
2: Десь у джунглях жила мавпочка Туся. Такої непосиди годі й шукати. З нею повсякчас траплялися якісь пригоди. Відверто кажучи, вона сама їх і створювала. Ні, не навмисно, просто так у неї виходило. То у вікно щось жбурне і випадково його розіб'є, то варенням усю підлогу вимастить, то в сусідки на подвір'ї бананові шкірки розкидає. Бідолаха вже не раз гепнулася через них. Батькам за доньку соромно, хоч крізь землю провалися. А їй хоч би що, справжній ураган у сукні. Одного дня зібралася вся мавпача родина на сніданок. А Тусі немає. Шукали-шукали, усе марно. Татко навіть під ліжко зазирнув. Немає. Матуся все подвір'я оббігла. Нікого. Немає Тусі. Немає та й годі. От уже і сніданок охолонув. Маленький братик почав рюмсати. Бабуся зітхає. Аж раптом із комори почулося якесь торохкотіння. Наполоханий тато кинувся туди, відчинив двері. Нікого. Усі ошелешено дивилися одне на одного.
3: «Ням! Ням-ням!»
2: почулося із глибини комори. «Чуєте? Хтось там плямкає?» стрепенулася бабуся. Матуся відкрила шухлядку на горі і побачила. Побачила свою донечку, яка скидалася на липкого волохатого монстрика. «Ой, лишенько, що ж це таке коїться?» Туся вся з голови до п'ят була вкрита ягідним джемом. «Ням!» – наостанок плямкнула мавпочка, зістрибнула на підлогу і гайнула на кухню. «Стій, бешкетнице!» – крикнув розгніваний татусь. «Та де там?» Мавпочка вже сиділа за столом і колотила по ньому ложкою. «Снідати! Снідати!» – волала вона щосили. У всіх аж у вухах позакладало. Матуся вхопила дочку і потягла митися. Дорогою Туся опиралася, вигиналася і верещала, як порося. Відмивали її всією родиною десь із півгодини. А сукню довелося кинути у сміття, бо так і не відібралася. Урешті-решт родина таки поснідала. Чи, точніше, пообідала, бо годинник показував полудень. По обіді бабуся сіла плести шкарпетки. Матуся мила посуд, а маленький братик допомагав їй розставляти тарілки. Татко лагодив щось на ганку. Лише мавпочка нічого не робила, і, звісно, їй стало нудно. Вона впала на підлогу і почала тупотіти ногами. «Гей, хто-небудь, нумо грати в піжмурки!» – кричала Туся так голосно, що, мабуть, її можна було почути і на іншому кінці джунглів. Матуся з бабусею лише зітхнули. Вони вже звикли до її витівок. Побачивши, що ніхто не звертає на неї уваги, мавпочка вибігла на двір, гадаючи, що б такого цікавого зробити. На той час їхній сусід, пан Павіан, фарбував дах, стоячи на драбині з відерцем у руці. Мавпочці спало на думку, що було б дуже кумедно трохи хитнути ту драбину і подивитися, чи втримає пан Павіан рівновагу. Так вона і вчинила. Павіан лише якимось дивом утримався, бо миттєво зреагував і встиг зачепитися хвостом за водостік, та відерце з фарбою вислизнуло з його рук. Татко Тусі саме йшов привітатися із сусідом і запитати, чи не потрібна йому допомога. Ви, певно, здогадалися, що сталося наступної миті. Так, фарба вихлюпнулася з відерця і вся пролилася на батька мавпочки.
3: Бррррр!
2: Лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличчя зелені...
3: Бррррр!
2: Лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличчя зелені патьоки. Матуся вибігла з дому і злякалася, побачивши зеленого татка. «Ну все, зараз я тобі!» Розлютилася вона і кинулася до малої бешкетниці. Та мавпочка стрибнула на ляну і почала швидко видиратися нагору. Замить вона вже сховалася серед листя. На відмивання татуся від фарби пішло значно більше часу, бо це ж вам не ягідний джем. Настав вечір, родина знову зібралася за столом, та тепер уже на веранді. Туся дивилася на перші зорі і думала, чи вдалося б їй влучити в них із рогатки. Добре було б збити хоча б 2-3 зірочки, мабуть, з них вийшли б гарні ліхтарики. Одну зірочку можна над ганком почепити, а другу – у моїй спальні замість нічника. Мавпочка мріяла, мріяла, та й не помітила, як задрімала. І от наснився їй сон. Нібито стала вона дорослою, а матуся, тато, бабуся, пан Павіан та інші сусіди – малими дітьми. Кличе Туся родичів снідати, а ті вердують. Матуся всі банани перечавила і розтерла по стінах. Татко лежить на підлозі і колотить ногами. Бабуся стукає по столу ложкою і верещить, мов скажена, вимагаючи уваги. А на дворі пан Павіан регоче і рясно поливає всіх сусідів червоною фарбою.
4: «Це якесь божевілля», – подумала мавпочка. «Ні-ні». Усе це не насправді. Мені це...
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Стрибати, вирадувати і чинити всілякий безлад. Туся спробувала навести лад, та марно. Спочатку вона благала їх заспокоїтися, голосно кричала і погрожувала, але ніхто її не слухав. Раптом мавпочка побачила свого маленького братика. Він стояв у дверях спальні і, обіймаючи плюшевого ведмедика, наполохано спостерігав за тим, що коїться навкруги. Туся кинулася до нього, зачинила двері і почала заспокоювати. «Не хвилюйся, братику, все минеться. Зараз вони вгамуються. Усе буде добре». Братик притиснувся до мавпочки і спитав – «А чому ти не вирадуєш разом з усіма?»
4: «Хіба ж я можу таке робити?» – здивовано спитала Туся.
2: «Ну, ти весь час так поводишся».
4: «О, який жах! І як же батьки все терплять?»
2: «Ну, вони тебе дуже люблять. Та часом їм важко. Я чув якось їхню розмову. Батьки бажають, щоб ти виросла гарною і доброю, і намагаються виховувати тебе з любов'ю».
4: «Які ж вони хороші», – схлипнула мавпочка. «Хочу, щоб усе повернулося, щоб я знову стала дитиною. Обіцяю, що ніколи більше не вирадуватиму».
2: «Усе просто. Заплющ очі і побажай».
4: Мавпочка так і зробила. Замить вона прокинулася у кріслі на веранді, матуся саме подавала вечерю.
2: Туся підбігла до неї і міцно обійняла. Потім вона по черзі стиснула в обіймах татка, бабусю і братика, якому крадькома шепнула на вушко: «Дякую». «Як же я вас всіх люблю», – промовила вона. «Так добре, що ви у мене є». Усі раділи і посміхалися. Це була найкраща родинна вечеря.
4: Тобі сподобалася ця казочка? А ти часом не поводишся, як мавпочка Туся? Звісно, інколи хочеться пустувати і бавитися. Треба лише пам'ятати, наші забавки не повинні завдавати шкоди іншим.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
6: Привіт всім! Це Катя з гурту «Гапочка». Слухайте нашу музику на радіо «Накипіло».

0: вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Іванівка слухає Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Вічна Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендаш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

музика. Міні в мене на постілі, яка я завелика. Музика, музика, музика, музика. Міні в мене на постілі, яка я завелика.

Бабанівка слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновлюється.

включить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: слухаєте радіо Накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: В Україні друга ночі.
1: Телефон. Не журись. Андрій Одарків, да? Правильно, да? Чи Одарків?
2: Озарків.
1: Озарків, все, бачиться, випочнемо, бо в мене завжди з прізвищами чомусь. Чому?
2: А чого? А хто в нас президент, знаєш?
1: Кучма.
2: Ну, Зеленський, так.
1: Дмитро? Відпочиваємо разом, так? Тоді все сходиться. Добре, як будеш готовий, я можу цей Андрій Озарків. Окей.
2: Добре, поїхали.
3: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Так, всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористиками, артистами, артистками, стендаперами, стендаперками. І тут майже все співпало, ще й вчитель так вийшло. У нас сьогодні Андрій Озарків, стендапер, гуморист, автор, так?
2: Автор, сценарист, ведучий ваших подій.
1: А що сценарист? Сценарист чого?
2: Ну, колись я працював на таке цікаве.
4: Увага! Скетч. Тривога у Харківській області триває.
2: Ми написали один скетч на шоу Юри. Бо це наші колеги там.
1: Шоу Юри. Це легендарне скетч-шоу.
2: Гацеляк і Стень і Куцик – це наші колеги.
1: Ти дивився хоча б один випуск, признайся?
2: Я дивився тільки той скетч, що ми там щось прописали. Навіть не скетч, ми там якісь дві тички написали туди.
1: А, тобто це було саме смішне, всі інші ви не дивилися?
2: Так, там. Все решта. Тільки Юра Горбунов там дуже гарно. І на варяти ми ще працювали з хлопцями. 5 років писали.
1: Саме так. На варяти чи вже на те саме?
2: Ні, на варяти. На варяти.
1: Саме те саме на шоу вже, ну, вже.
2: На те саме шоу вже грошей не було в них. То цей.
1: Ну, було і слава Богу, да, тепер бачиш, всі вже самі по собі всі успішні.
2: Ну, тобто, коли варяти попали в телевізор вже, на новий
1: це
2: канал.
1: Це теж були, так?
2: Тобто, так, ну, дуже плотно ми писали, наприклад, 3-й сезон, дуже багато пісень. Ми сиділи на піснях і на жартах для Владзя і Притули.
1: Як моє життя.
2: Так. Сиділи на піснях.
1: На жартах. Про бородатих ти писав жінок скетчі?
2: Мініатюри ні. Ми мініатюрами, то Паша Велік займався тим.
1: Тобто Зіновій Карич співав ваші пісні, да? Чи ні? Я пам'ятаю, що в одному випуску був Зіновій.
2: Він був на вечірках, точно. Так, бо там він підміняв Полупана. А можливо і так.
1: Полупан. Розкажи, будь ласка, от я подивився багато твоїх випусків, я так не зрозумів спіймати, про що твій гумор, таке, що брати, просто багато тебе стендапів, хоча зараз, я так розумію, новідне виходить, да? Такий прям свій.
2: Я сам, знаєш, не можу оприділити, про що мій гумор. Я, от, типу, шукаю цю нішу, бо я там, наприклад, взяти Бодю Вахнича, зрозуміло, що це медичний гумор про те, як людина працює на швидкій. Зараз вже він на швидкій не працює, зараз він вже пішов в сімейний гумор. Купили пса, женився і таке інше. Пішла,
1: ну, так, розказуй про школу.
2: Про школу буде, але ще складається цей
1: поки
2: матеріал.
1: Поки ще не так.
2: Так. Тобто є про школу там, де я вчився, і там, де я зараз працюю.
1: Ти працюєш,
2: так. Так, тобто. Я готую, в мене є в планах, типу, зробити сольник отакий, типу, іменно по тій. От,
1: а тебе сольник взагалі вгодив? Бо я такий великий.
2: У мене сольник переносився 4 рази, і він перенісся крайній раз, здається, на 19 лютого, чи 18, 22-го року.
1: Угу.
2: От, і через декілька днів почалась повномасштабна війна.
1: І він досі переноситься?
2: Ні, він записався. І ми думали, можливо, якщо треба було ще раз перенести, може, цього би не було.
1: Ага, то він є десь, так, в великому?
2: Він є, так, він є на каналі Черепаха.
1: Я просто бачу, він нарізаний всі у тебе шматочки.
2: Коротше, мені не подобається, не дуже якісно знятий, він знімався, я там не підстрижений, типу, і коротше, я його щось трошки різав, але Тобто, але він по матеріалу був такий, ну, непоганий, ну, навіть якісь там 50 тисяч набрав.
1: Менеджер сказав, що нарізся на
2: бірю. Ні, я сам собі менеджер, тому внутрішній, я сказав. До речі, треба нарізати.
1: Я думав, да. Я думав, що ти просто Netflix, Apple TV вирішував, кому продати, да, знаєш, типу,
2: ну,
1: цікавіша історія, да. Або Світ TV, да. Світ TV, Netflix або Apple TV.
2: А можна і на краківському на дисках продавати.
1: Може так, може.
2: Треба запустити, знаєш. Може, в людей є ноутбуки з CD-ромами.
1: Ти, виходить, зараз та людина, яка, типу, на штори збирає. Чи, я нещодавно говорю, що школярам вже на штори не збирають, але на якісь потреби класу, які збори йдуть.
2: Потреби дуже багато в школі, насправді, тому що збори, всякі ярмарки, все лягає на плечі школярів і їхніх батьків. Типу, бо я працюю в державній школі, зовсім по-іншому. І я навіть не вчитель, а асистент вчителя. У мене робота з інклюзією, тобто діти з ООП, особливі освітні потреби. Тобто там доволі особлива така робота.
1: Це аутист, та?
2: Та. З проблемами слуху, глухота і таке інше. Тобто там теж треба підхід до цього, що паралельно навчаюся на педагогічному, ще щоб мати ще більші скіли. Ну, ясно, що ми проходимо різні тренінги зараз в школах, і курси, і таке інше весь час. Тобто це окрема каста асистенти вчителя. Тобто школа, тобто ти вчишся в школі, та ти того не помічаєш, але насправді школа це вона поділена тако по кастах, по кафедрах.
1: Ну, звісно,
2: філологи, математики, природничі.
1: Так,
2: природничі там асистенти самі по собі.
1: Не помічав взагалі до цього.
2: Ну, коли ти
1: просто ненавидиш всіх і
2: просто коли ти всередині цього, ти зовсім по-іншому вже розумієш, що це таке.
1: Ну так, це цікаво. А як ти став на цю доріжку гумориста? І чому саме гумор був? Чи перший був гумор, чи все ж таки...
2: Гумор. В нас була Галицька ліга КВН.
1: Звісно, була.
2: Довженка, оскільки я з Сихова, старого Сихова. І я ходив на ті ігри, чекав, поки по телеканалу НТА покажуть якусь гру. Чорно-білу, причому у Львові, ми живемо у Львові, в мене телевізор був, який тянув НТА так, що чорно-білий був.
1: Клас. Тарас Стадницький вже тоді був старий.
2: До речі, от і я ходив на Галицьку лігу, і тако сидів на Довженка, дивився на Наблу і думаю, о, я то так само хочу, щоб типу виступати.
1: Не смішно, так. Вони смішні були погоджені.
2: Набла це є талон галицького гумору. І є талон теж є талон галицького гумору. І все. І я, типу, захотів так само. І потім був якийсь кубок, типу.
1: Ти любиш бідність, любиш погано виглядати.
2: Тому я зараз не записую стендапи, бо я поняв, що бідність не моє.
1: Ну,
2: треба працювати.
1: Це правда.
2: Так, і так потім склалася якась команда. Ми грали там десь між районами.
1: Як називалися?
2: Ми фані дітиска, це була наша перша команда.
1: Ну, школярі, типу.
2: Та. Потім ми називалися «На дворі тепліше». Ми грали в 11-му році в Ліга КВН Європ. Була ще така ліга, не Аміківська. Попередній рік вона була Аміківська, потім вона була така. Я пам'ятаю, що ми навіть на розминці коліжанок обіграли. У них було 3-6, а в нас 4-0. В нашій грі грали, до речі, КПІ.
1: Потім які стали «Мама хохотала».
2: «Мама хохотала» і народним депутатом.
1: Я вже забув, де працював.
2: І Женю Йоновичем.
1: Так.
2: Ну, класний дуже досвід. У нас були перші редактори, це Роман Гапачило і Максим
1: Гравець.
2: Роман Гравець. Він казав нам, пограйте ще десь. Ми були на той час в 10 класі, і наступний рік присвятили поступленню в університет, і вже з 12 року ми почали в студентській лізі наші
1: До Ліги сміху не дожили? Чи дожили чуть-чуть?
2: Іменно моя команда не дожила, тому що я грав трошки до 16-го року. В 16-му році, типу, я вже закінчував грати в Стуці, вже став адміністратором студентської ліги. І паралельно грали в студентській лізі. З'явився Львів Сіті стендап. Паралельно це все робилось в 2016 році.
1: А хто був Львів Сіті стендап робив? Я вже просто не
2: пам'ятаю. Це була задумка перша, це Саші Лопшанського, Віті Розового. Здається, ще може Дмитро Корнелюк там щось.
1: Блін, я вже забув, що було.
2: Так, ну і Ірина Войтович була там при тому всьому. Тобто з першого складу Львів Сіті стендап до сих пір є тільки я і Сашко Лопшанський.
1: Маєте досі цей район.
2: Так, всі решта десь там цей.
1: Тобто ти їздив, так, на фестиваль, чи не був на фестивалі?
2: Ліги сміху? Так, 16-й рік, починається стендап. Я займаюся стендапом. Далі мені стає скучно, в мене залишилось дуже багато матеріалу, не використаного на всяких студках. Я побачив, знову ж таки, першу сільську збірну, яка виступала монокомандою, і Тобі Альдервейрельд Давніцького. Я думаю, треба третього. Я, взявши свого колегу, який був Володька Герич, мій...
1: Я вкрив прізвище Герич?
2: Герич, так.
1: Клін.
2: Класно. Ну. І він був в мене вихідний персонаж, я все типу писав. І в 17-му році я пішов в Галицьку лігу, дійшов до фіналу. І потім в той рік, в 18-му році, ми поїхали на фестиваль Ліги сміху.
1: Там була вже одна команда, так?
2: Так, там була монокомандою, я виступав. Доволі нормально виступив, до речі. Там сім'я вела онлайн репортаж, то я 4,5 отримав. Причому, типу, ми тож на Лігу сміху як їхали? Більшість команд виступає, а дехто потусити, бо мають бейджик.
1: Це так.
2: це святе. Я такий ще думав, виступати, не виступати. Бо ми насправді їхали там з метою, щоб погодили регіональну лігу у Львові.
1: І тобто ви ще домовлялися, так?
2: Та-та-та, і студентську лігу, щоб теж підтягували.
1: У Львові ж таки не сталося, по-моєму, ліги.
2: Була разом з Рівнем, західна ліга була.
1: Ага,
2: 19-й рік це було. І, коротше, ми такі тусили першу ніч, тако до 4-ї ранку думаю, та, виступаю. Але в мене не було звукача, і я попросив звукача, щоб в мене був з кипарису Юрій Жедецький.
1: О, кіпарис команди.
2: Так. Юра Жедецький прекрасно мене позвучив. Ні, реально, там були такі моменти дуже смішні, що він тупив, але в загальному типу круто. І все. І Юрій Ліпський каже, ходи до нас в Рівне. І
1: я пішки, при чому?
2: Що-що?
1: При чому пішки? Такі правила Юрія Ліпського.
2: Так, але треба весь час було випивати.
1: Він же теж народний депутат, да, став?
2: Брат.
1: Ага, це два різних люди.
2: Це інший.
1: Я поняв.
2: Дядя Юра, це дядя Юра.
1: Ага.
2: І розкажу, як далі розвивався шлях. Я, до речі, тако, хотів пожалітися на кипарис, бо я кажу...
1: Пожалійся, будь ласка.
2: Я пишу, Юра, ми маємо їхати в Рівне. Всі. Я кажу, Юрій Жедецький, дивись, я один, в мене є ще свій звукач, давай будемо жити разом, скинемося на квартиру. Він сказав, ні, ми хочемо свій простір. Вони жили самі. І в той момент зі мною почали жити збірна наша команда. Там Назар Шебела був в складі, який зараз в медичних історіях.
1: Дуже красива людина.
2: Так, і Саша Фіщук, який зараз в Канаді. Отак.
1: Цього не знаю.
2: Цього не знаєш, так. Але теж розвиває українську комедію в Канаді.
1: В Канаді.
2: Так, в Торонто. І ми також здружилися, дійшли, ми в різних командах грали, але ми дійшли до фіналу. У нас був один звукач, Юрій Сачковський, фантастичний мій друг, колега. І в фіналі грали тако. Збірна Правобережжя, мене називалась команда. Була збірна НАСА, була збірна Львова старого складу.
1: Коли у вас було ще не 42 людини? Ні,
2: перший склад, точно, перший склад було 42 людини, всі крім мене, всіх, розумієш, запросили всіх крім мене.
1: А Назар Шабала був?
2: Ні, і Назара Шабала не було.
1: А Рома Щербан?
2: Можливо, був, не знаю, не пам'ятаю. Я знаю, що там була Оля Мерзлікіна, там була дружина Дмитровича, Ляня Пиртик, розумієш, там просто...
1: Ну, дружина Дмитровича, як ти не візьмеш?
2: Ну, так, вони ж грали, вони ставали чемпіонами Студки. Але ні, мені здається, дружина не ставала, Олька Мерзлікіна ставала. Ми дійшли до фіналу, фактично три львівські команди і збірна Закарпаття з Лєрою Мандзюк в складі, з авторами, Олег Шевчук в них тоді був автор з Торнадо Люкс, і в них команда в регіональній лізі мала спонсора. ФК Минай. Типу давали, ну там десь чи десятку, чи п'ятнашку давали на гру, вони нормально собі жили. На Рівне це взагалі шалені гроші.
1: ФК Минай. Це хто там?
2: Футбольний клуб.
1: Козловський був президентом? Ні, по-моєму, там інше.
2: Дивись, я знаю, що в Говерлі був цього Шуфрича малий.
1: Який був з ЗСУ неочікувано, зараз в ЗЧ. Да, там щось дуже цікава кар'єра. Да. Минай. Це Мілєвський там закінчував.
2: Мілєвський, так, там грав. Селізньов, здається, теж грав. Короче,
1: там щось...
2: Закарпаття давали гроші.
1: Ну, значить, хтось із цієї команди був або сином.
2: І вони виграли. Вони виграли цю лігу, а ми всі далі...
1: Я і не знав, що Ліра Мандзюк теж грала в Лігу сміху.
2: Та, вона була на підсиленні. І потім утворилося, ми з пацанами тако, знаєш, на балкончику з Шебелою курили перед фіналом, кажемо, що давай об'єднюватися. Ми такі все, і залишалися. Як має бути.
1: І що, ви стали дуетом?
2: І ми стали, ні, ще був Саша Фіщук, ми стали командою Планета Капекс.
1: Планета Капекс, по фільму Кевіна Спейсі.
2: Ми, типу, були такою, якби, алюзією, пародією більше на ветерана космічних військ. Типу, такий стільок був. Троє людей, один більше подаючий.
1: Чому ветерани тільки з'явилися, ви вже вирішили пародію робити. Ми ж тільки тоді з'явилися.
2: Ми теж мали таку чорну форму, все. В кроксах виступали.
1: Тільки в кроксах. Ну, це стиль вже.
2: Та, вже цей. Адбівки особливі. Такі трошки космос, але гумор був більш класичний.
1: До Андрія хоча б попали один раз Чебуріна в другий тур.
2: Ні, в другий тур ми не попали. Бо ми не йшли планетою Капекс. Бо паралельно, в 19-му році, позвонив нам Дмитрович і каже, збірна Львова розпалась, Дюнько пішов, Саша Пашкавенко десь виїхав, лишились ми з Катєю, Катя плаче. Нас запрошують.
1: Треба ще 30 людей, да?
2: Так, треба ще 30 людей, будь ласка, народіть нам за 9 місяців. Ага. І каже Дмитрович, тут нас запрошують в Одеську лігу.
1: А це вже серйозно.
2: Останній вагон.
1: Такі пропозиції бувають, що один раз в житті.
2: Демченко Пашка дзвонив, і ще, боже, хто там був, як же ж він називався, адміністратор Одеської?
1: Я не знаю. Ну, красивий такий мужик сивий. Красивий сивий мужик.
2: Та,
1: який сказав чудесну фразу на другому чи третьому сезоні Ліги сміху. Коньяк залишається по тим самим цінам, як і рік тому. І Баруля забрала мені мікрофон, каже, ні, фестиваль має починати з пісні Ліги сміху.
2: Боже, напишіть десь в коментарі.
1: Блін, я забув, як звали. У нього ж ідеальне прізвище, у нього класний такий...
2: Антон, вроді, був чи хто, ні?
1: Ні. Ну, коротше, ладно, я забув.
2: Так, прекрасна людина, коротше.
1: Прекрасна людина.
2: І сім'я. Ми кажемо, Дмитрович, давай тако ми сутку подумаємо і тоді дамо рішення. І ми об'єдналися і поїхали в Одеську лігу. Угу. В Одеській лізі на нас стали Андросов і ще хтось. Угу. І ми взяли Олександра Андросова. Боже, це фантастичний вибір був у нас, тому що Олександр Андросов нас поселив. Він нам все рішав в Одесі. Ну, ми жили в Одеському дворику, в ресторані. Кажу,
1: в ресторані.
2: В ресторані. Там і ресторан був теж. В готелі Одеський дворик. Щоб ми приїхали. Дивимося, а там фотки. Джерард був в Одеському дворику колись, знаєш?
1: Естрада Джеральд, так.
2: Джеральд Естрада. Разом Шумеєм. Шумей, Хабі Алонсо, оцей Шміцер.
1: Блін, клас.
2: Дудик.
1: Володимир Шміцер, так. Збірна Чехії, коротше, там жили.
2: Так. І ми, коротше, сидимо на заселення, чекаємо. Я дивлюся, а зі сходів спускається Борис Бурда. Я такий, ого, куди ми
1: там теж живе, так.
2: Напевно, що
1: так. Заселив туди.
2: І там, причому, не можна фоткатися, типу, було. Там було правило, не можна було фоткатись, бо там багато зірок, ніби то жили чи живуть, приїжджають. Ну, але там було дуже багато фотографій. Знаєш,
1: ну, такі... тільки не вам, може.
2: Тільки не нам, ми не були звідти.
1: І що, Бориса Борди щось питали?
2: Я там спитався.
1: Ти якісь питання задав?
2: Рецепт.
1: Рецепт вашого красиви.
2: Бусів. І ми дійшли до фіналу Одеської ліги. Ясно, що Одеську лігу виграли СМТ.
1: СМТ, а як ти? Це був їх 2 роки.
2: Так, два роки. Там ще була чорна зборна і Волчиць.
1: Волчиць.
2: Так, були ще київські волчиці. І все, потім ми вже виступали як збірна Львова. Попали в другий тур. Перший тур дуже класний був, тому що нас підтримувала вся Одеська ліга. Угу. І вся Правобережна Україна, яка нас знала. Типу,
1: ну, типу, це коли ви єдиний раз прийшли, так?
2: Да? Так. Оце якраз. Раз збірна Львова попала в тєлік, але не прийшла.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Потім ми прийшли. Хто вас взяв тоді?
2: Коротше, тако, була така ситуація. Там же
1: Дантес, по-моєму, вас взяв, да?
2: Так, нас взяв Дантес, але це було дуже велике мучення.
1: Дантес?
2: І Дантес теж. Дантес, до речі, приходив весь час до нас на репетиції на квартиру і питався, чи є щось поїсти.
1: А він же замовляв Макдональдс? Він же перший раз, коли приходить.
2: Так, один раз
1: замовляв. Замовляв Макдональдс? Він же перший раз, коли приходить.
2: Так, один раз
1: замовляв. І він має

0: І тут я, звісно, Макфлорі просто.
1: Несеться.
0: Там,
1: і ще щось з пузатої хати візьме.
0: З пузатої хати візьме.
1: Ще мені сорочку з Зари.
0: Так, було таке, так. Ну, коротше, не зійшлося у вас, так, з Антесом?
1: Ні, справа в тому, що ми...
0: Ну, я пам'ятаю, у нього ж класична історія як з Ласочкиним. Відбере одну команду, щоб вона вилетіла, а другу нормально. Вийти другу, походу.
1: Так, така система була.
0: Та, була
1: коротше, так. Була яка історія. Ми знімалися в 5-й годині, 17.00. Ну, ми поплили, типа, трохи. Я навіть слова забув там на якомусь моменті.
0: Ці два
1: слова. Типа, да, до речі, там десь було два слова.
0: Ти перепутав містами, да?
1: Ні, я просто, типа, я собі насолоджувався. Я
0: дивився,
1: да, я дивився на людей, ти послухав Дмитровича, типу, як він там.
0: Ну, да, він ж там один говорив.
1: Ну, а як же так. І потім перший пул пройшов, був антракт, і в другий раз ми вийшли на сцену в 10-й вечора.
0: О,
1: на батл.
0: Ага.
1: Ми вже встигли випити коньячку, отверезити, проспатися.
0: Поспатися, да. Це в Одесі було, да?
1: Та, розчаруватися. І театр мускомедії, здається, чи що. І 10-й вечора ми виходимо на батл. За нас вболіває з команд тільки СМТ. Ми попадаємо тако. Ми, Млєка, азербайджанці і дівчат. Команда дівчача була.
0: Жорстка у вас конкуренція.
1: Я думаю так, якщо би я був телевізійником, я би брав азербайджанців і дівчат, бо це, типу, красиво і інтернаціонально, більше рейтинг. Наша нам крупу, типу, пацанів і збірну Львова якусь. Але Дантес останній обирає між нами і Млєкою. І так сталося, що батлимся. Дмитрович починає читати стендап, ті теж стендап, коротше, заруба страшніша за нас.
0: Так, я пам'ятаю, що мова на аудіо, що Млєко вилетіло, да, я згадав.
1: Так, і вони дуже обіжалися, такі засмучені були.
0: Да, да.
1: Я пам'ятаю, ми були в цих садах Побєди.
0: Так, да, ну це подав, ну, просто там хто не блін, ми зараз копаємося в таких, ну да, ми просто, ну, звісно, всі любили Млєко. Коли є варіант вигнати 40 людей на сцені, які говорять один, то, ну, і є два просто пацана, яких в чому вийшли. Зараз, до речі, Руслан воює, Шуля, Шаля. А другого, блін, я давно, я забув, як його звати, давно не бачив, давно не переписувався. Блін.
1: Ну так, от, і ми попадаємо. Потім нам говорить Чингіз, редактор, каже, що так, типу, по кулуарах Дорофєєва, типу, хотіла брати, але щось не зайшло. Ну,
0: бо... Воно не було просто журі в тому сезоні.
1: Була, до речі.
0: Дуже хотів, вона дзвонила, але вона не була.
1: До речі, Дорофєєва нам не встала на пісенному конкурсі. Оце був цей пісенний конкурс. Вже
0: пісенний коли конкурс.
1: Та.
0: Був пісенний
1: конкурс. Конкурс однієї пісні.
0: А, таке було, так? Да? А, я пам'ятаю, щось було.
1: Та. І от, і ми зіграли скільки там ігор. Одну ми пройшли гру, потім ковід бахнув, і ми грали оцей довгі дві гри, там, де були тотеми, літом. Ми місяць жили на Хрещатку, 28, фантастично.
0: Або в дворіку знову.
1: Фантастична квартира, 120
0: квадратів. А ми знаємо цю квартиру.
1: 120 квадратів.
0: Там, де Данілка живе потім, наступний будинок, да?
1: Там ні, Данилка, жили... мені здається, живе там, де з зіркою.
0: А, ну так, да, я думаю, всі припали.
1: А це під нами якийсь зам Кличка жив. Ми біля Бесарабського ринку прямо.
0: О, ну так, а, ну почти, та, майже, так. Та. Окей.
1: І нам не можна було, типу, курити на балконі і скидати бички, ну, бо внизу був...
0: Бо він ротом ловив.
1: А там внизу в нього якийсь виноград росте. І, коротше, ми два тижні там все гарно накидали, тільки... прийшов час гри, приїхав Славка Загорецької.
0: О, Боже.
1: Все було закидано.
0: Блін. Ну, він ненавидить Кличка, да? І любить
1: курити. Та, він любить такі.
0: Блін, ти давно бачив Славка?
1: Давно, до речі, десь пару місяців.
0: Може, то й на краще.
1: Ну, так, Славка свій персонаж. Він мій улюблений блогер, інфлюенсер.
0: Так, я люблю, коли... Ну, я вже знаю, коли він тверезий, так, і... Це єдина людина.
1: Він артист страшніший.
0: Артист страшніший, да, але, на жаль, має цю погану звичку. Ну, нічого. Так, що вже таке. Ну, і, коротше, ви погралися, потім вирішили, що ви стендапери, і все, і закрили цю історію. Да?
1: Ну, так, там ковід, типу, був, і щось... А, ми на вокзалі вже ж прощалися. Там, ми ще зимовий кубок зіграли. До речі, зимовий кубок нормально ми відіграли.
0: Угу.
1: Ми тако по відчуттях, ну, в п'ятірку, четвірку вийшли.
0: Із 42.
1: Ну, я не знаю, скільки там було.
0: Я взагалі не пам'ятаю. Це ж сезон, який ніхто не бачив.
1: Там Потап вів, до речі.
0: Ну, так, це сезон, якого...
1: А це ви виграли, здається, зимовий.
0: Ми до цього виграли, так. Да. Ми виграли зимовий, потім ми виграли сезон і ідеально пішли на пенсію.
1: А, то супер, супер. Да. Ну, ви тоді грали, я пам'ятаю. Так,
0: да. Ну, а потім це був сезон, який ніхто не бачив, так. Да.
1: Ага.
0: Оце який якраз був, коли там в активному пошуку виграли, так. Да. Що Дантес виграв два сезони за один рік. Він виграв, ну, битву титанів, виграв потім в активному пошуку.
1: Молодець, бач.
0: Та піднявся пацан, на лігі сміха. Розкрутили чувака, тепер що, збираю вже стадіони. Thank you. Ти зараз в якому стендап-клубі?
1: Я зараз є, канал YouTube називається «Черепаха».
0: Ага, тобто це і так.

0: Це, типу, ну, Львів Сіті стендап, це як ми стендапом, а Черепаха це вже більше на Україну, більше якийсь шоу. Ну, до речі, будемо знімати в Києві. Шоу називається «Сміх сміхом». Проста механіка, типу, як розминка, різні ці.
1: Але я бачу пару випусків.
0: І просто так, дві години стоїш на місці і думаєш, голова
1: кипить. А ти там ведучий?
0: В нас різні ведучі. В нас були Жогло, Танька, Міщиряков, Машлятіна, Веня.
1: Ці так говорять Танька, бо песик, да? Танька,
0: песик. Зараз будемо знімати. Буде Вова Черняк з нашого формату, Артем Дамніцький і Степаненко.
1: Степаненко,
0: який випустив новий проект.
1: На жаль, да, ми це все чули.
0: Вірка Сердючка.
1: Нам з цим все вжити.
0: Тяжкий люкс.
1: Ну, це ж, да, це Олександр. Світ Олександр, мені подобається. Я так з ним класно записав подкаст, ми так головно поговорили з ним.
0: А він яким голосом говорив?
1: Так, ну, як завжди, в охрипшому, типу, а там ти думаєш, багато діапазон, там ролей, там це все одно, просто інколи там Олександр Степаненко хріпший, Олександр Степаненко охріпший.
0: Ага, дуже.
1: В бабушки на цій насипці Олександр Степаненко кричить. Типу, це ж все одно.
0: Але головне – зайняти нішу.
1: Ні, він молодець, він молодець, класно. Жінка робить тік-ток, і я прямо пишаюся. Типу. У них такий шлях, нема цілі, нема перешкод. Ти це дуже класно, ти йдеш. Uh-huh. Я тобі розкажу, я вже щас, ми згадали про Степаненка. Він же в 26 років повернувся в комедію, чи в 27.
0: Да?
1: Йому перша якась дівчина йому сказала, або я, або КВН. Uh-huh. Він сказав, він сказав ти. Він пішов працювати, щось там став уже головним там, якимось там офісником в супермаркеті якомусь. А потім він їхав, так драматично розповідав, він їхав на машині своїй вже, дивився на річку і такий каже, чим я займаюся? І пішов в КВН. І вона від нього пішла, і він тоді створив «Дихає місті», чи ну, зібрав новий склад, і от тепер ми бачимо, де.
0: Класно, я не знав цю історію.
1: Я теж не знав, він мені розказав, кажу, я думав, ти все життя грав. Ні-ні, у мене було 5 років перерви, типу. Тому отак от людина зупинилась десь, тому якщо зупинитись на машині десь, не буде головний директор, будь ласка, їдьте далі, не думайте, не про що оберете сім'ю, не будьте гумористом, хоча це вже таке. Зараз ти як себе відчуваєш? І де взагалі береш натхнення? Бо ну, я-то вже на пенсії, я вже не хочу туди рипатися сильно. Але що тебе веселить і де ти знаходиш натхнення для стендапу? Чи ти зараз теж в пошуку в якомусь? Куди?
0: Ну дивись, типу, я виступаю кожного тижня по декілька разів. Типу, у нас є довгі бурхливі оплески. Я там займаюся менеджерською роботою, тобто лайнапами, типу, і таке інше. І весь час вже з матеріалом.
1: Ну, тепер у вас посилення. Наталя приїхала, біда
0: приїхала. Наталя, Даша Білоцерківець теж. Трохи є.
1: Дуже добре, да.
0: Це дуже. Ну, з таких причин собі, знаєте, переїхали.
1: Ну, понятно, тому що це ніхто, на жаль, не переїжджає.
0: Чи Тарас Єремій має переїхати зимою?
1: Знову?
0: Знову, опять.
1: Great comeback. Я давно його нічого не бачив.
0: Так, де натхнення беру? Типу, така штука, що ти не можеш всюди якісно робити роботу, там, де ти перебуваєш. Треба чимось жертвувати. Я, наприклад, зараз я жертвую плюс-мінус, типу, що я не є медійний такий, як багато інших. Тобто я...
1: Назар Шабела, де ти маєш?
0: Так, Назар Шапела, наприклад. Шапела. Боже, різні інтерпретації його прізвища. У мене він Назарчик підписаний. Бо той,
1: ну,
0: той
1: тобі, Назарчик, давай Назарчик.
0: Так. Тому я зараз займаюся менеджерською роботою, веденням подій, тобто весілля корпоративи, написанням. Де я черпаю натхнення? Треба добре поспати. Сон, я поняв. Передивився всі тіктоки, що мені попадались про сон. Треба відновлювати.
1: Все передивився, так?
0: Так. Трошки навіть заснув.
1: Якийсь заснув, там якраз було про сон.
0: Коротше, дуже люблю каву. Валю каву 3-4 горнятка в день.
1: Ти знаєш, до залежності, типу, після 6 вважається залежність кави.
0: Після 6, так? А, 6 разів я не можу вже випити.
1: Я теж чого.
0: Ну, типу, ну, мені вистачає того.
1: Я 2 все вже, на жаль. Мені 37. Я вже
0: нормально виглядаєш, слухай.
1: Дякую. Це я просто побрився. І мав секс з Пашою Вереницею, це палець.
0: О, то ти
1: просто
0: добре.
1: В системі номері, да. Типу, це тільки на цьому і тримаємося. Ну, я жартую, якщо ти зараз, будь ласка.
0: Так, про каву він жартує.
1: Про каву, так. Про секс, ні.
0: Так. Насправді, книжки читаю трошки. Книжки мають якусь таку магію. Типу, вона читаєш книжку, і вона тобі стрес знімає, ну, тривожність. Типу, максимально тебе...
1: Що за книжки такі, що стрес знімає? Я навпаки читаю ще з Іларіона Павлюка, і все.
0: От я читав теж, я щось не міг, я десь забувся там.
1: Типу, я нову читав, чи якісь оці класичні?
0: Я читав,
1: боже. Я бачу, вас цікавить пітьма.
0: Так, оце от я вроді читав. Якось нормально.
1: Може, просто не попав.
0: Я, коротше, читаю такого, я читаю нонфікшн всякі. Я скупив всі книжки по сценаристиці творчими процесами. Зараз я читаю Таїс Золотковська, здається, вона називається. Це письменниця, вона, типу, жила в Греції чи на Кіпрі. І теж написала декілька книжок, але написала, там, наприклад, писати як дихати, от таку от книжку. І зараз я читаю книжку про те, як вона пише листи своїм читачкам. Типу, от я там на Кіпрі, та-та-та, кіт пробіг, там, чи, ні, здається, на чи в Греції. Кіт пробіг, таке-то сонечко, і пише вправу для того, щоб ти працював. Типу, пишеш 10 хвилин, пишеш у тебе бісить.
1: Та ти досі не втратив віру, і ти досі читаєш щось. Типу, не то, що не втратив, не облінився, і досі читаєш літературу, яка...
0: Та-та-та, мені цікаво. Насправді, коли я починав, то все, не було майже ніякої літератури. Було...
1: Ну, а Роберт Макі?
0: Ну, типу, дивись, не було такого доступу, я не знав. Перша книжка, це було там, що таке КВН, Чугурін і Марфін. Це мені Тарас Стадницький колись скинув в 2009 році.
1: А Марфін живий? Мені щось снився. Мені щось снився, Марфін.
0: Ні, мені снилося, знаєш, останнім, що Ярмоленко забив 2 голи за Динамо.
1: І все, і закінчив.
0: І 5-2 виграли.
1: Мені снився от останнім часом Марфін. От, чомусь, я знаю, що у нього жінка з Харкова, він часто вже в Харкові було. І я комусь пояснював у сні,
0: хто такий
1: Марфін. Я кажу, ну чувак, це ж брейн-рінг. Я розумію, що людина якась дуже не знає. Брейн-рінг, а потім була якась передача «Щасливий случай» називалась. Ну і, коротше, мужик такий класний. Він в шафі засинав пару разів у Лірніка. Господи, це який прізвище, да? Лірнік прокидається, а Марфіна нема в номері.
0: Капець.
1: А відкривається, він в шафі спав. А він тоді редактором був головним. Пішов, потім Чевурін замінив, типу, він передав йому вуса. Марфін же теж з вусами був. Він просто зняв вуса, да, і передав Чевуріну, і далі Чевурін.
0: Клас, так. Да.
1: Та я пам'ятаю цю книжку, де там написано, дуже, вибачте, що згадується якісь прізвища. Сергій Сівоха репетирував жарт 6 годин. Але так у нього жарт не вийшов, бо це не його жарт. Ніхто не міг йому сказати, що не. Я уявляю, всі вогонь 6 годин репетирую один жарт і не можу його сказати.
0: Я читаю ту всю літературу, мені цікаво, бо я шукаю ще якісь нові способи, щоб вони мене десь направляли цей. Бо, типу, є талант в людей, а є працездатність. Типу, оце як Месі і Роналдо. Роналдо більше працездатний, Месі більше талант.
1: Ну і він більше подобається людям. Тобі хто більше?
0: Мені Роналдо більше подобається. Після останнього чемпіонату світу я взагалі Месі не злюбив, як Аргентина грала. А Роналдо, то боже, це не його турнір.
1: Це не, да, наступний буде його.
0: У нього це Євро, оце от Ліга Націй, це його.
1: Ну, да, ні, ну, якщо чесно, я вже знаю, що останнім часом бачу, як працюють технології, і це дуже смішно. Там, ну, є реально багато розборів, що Аргентина, ну, нічого поганого не робила. То, що там останні матчі, да, це було зашкварно, але глобально...
0: Ну, такі бики там були трохи.
1: Були,
0: але це їхній метод.
1: Я думаю, ні, просто там нам вже розбирали, що нічого не такого, там і суддя там нічого такого не робив. Але коли закидувалось там якісь рілси, де там когось там штовхнув, і потім весь світ обсуждає. Ну, зараз світ, якому зараз дуже небезпечно потрапити в якусь історію, і потім як завгодно можна.
0: Навіть на Магнолія ТВ показували. Передис скакав до Іспанії.
1: Блін, досі існує, до речі. Це Руслан Гуровий. Я просто, знаєш, бачу, що тенденцію, що ми ще звернули останок, що вже багато стендаперів. Ну, я казав, що стендап вже все, вже, в принципі, він закінчився. Він вже більш вже, як не дивно. Ми все ж життя в Україні читали, коли буде час стендапа, він так неочікувано пройшов, і у всьому світі пройшов стендап, бо зараз всі вже йдуть в шоу. Я бачу дуже багато рілсів, де там чувак коли співає цим голосом, і там, що постійно хтось сидить, щось розказує, хтось такий гримований, дуже мені подобається лисий чувак з вусами і розносить всіх. І також мало, знаєш, на рілсів, що прилітає щось стендап, щось нове. Я в українській взагалі нічого не знаю, що нового, що відбувається.
0: Ну, дуже мало. Чисто
1: стендап. Зараз всі прийшли в шоу вже, да,
0: так, все, шоу по пізділки.
1: Впадло писати.
0: Так, типу, бо ті, що були стара школа, що ще застали там КВН чи ще щось, то вони ще знають, що таке там мозговий штурм. Знаєш, типу, сісти і валити там, чи репетірувати. А багато хто все прийшов, має якусь історію, як хтось обіцявся, розумієш?
1: О, в мене є такий класний стрімбовець.
0: І все, і дві години.
1: Ми дві години.
0: Дві години.
1: Я тому вже відмовляюся, 4 роки відмовляюся, я не беру участь взагалі ні в яке шоу, і там періодично пишуть, я кажу, будь ласка, розтягніть молодих, я нашу.
0: А мене не кличуть просто, типу, взагалі, типу, за 5 років.
1: Ну, ти зараз десь в ріцах.
2: Увага, тривога у Харківській області триває.
0: От сміх сміхом, там, типу, там, де є чиста комедія.
1: Ну,
0: там,
1: почекай чуть-чуть, що там, щас, де... потім задовбаю тебе, де цими всіми шоу.
0: Пік вже пройшов, коротше, то от ми в 22-му році вистрілили черепахою дуже. Бо ми, типу, почали набирати дуже великі обороти. Типу, там прям...
1: Ну, тоді всі, бачу, всі були голодні, а зараз всі вже перебірні.
0: Іменно до україномовного гумору, тому що україномовний клуб, от були ми, наприклад, Львів Сіті стендап на той момент.
1: І Львів батл стендап.
0: Ну, і так, стендап батл, який чуть-чуть пізніше появився. От.
1: Ну, бачиш, так, да, воно зараз все змінюється, реконструюється, і всі все одно переходять в шоу, але з іншого боку шоу це ж все одно це... підживлює все одно твій стендап.
0: Мені здається, це просто шоу зараз будуть займати нішу всяких скетч-шоу. Наприклад, «Країна У», «Танька і Володька», яке йде на фоні. І, типу, дивилися завжди всі це на фоні.
1: Зараз вже так і є. Я бачу в салоні краси, коли там прихожу на манікюр або на щось, я чую, що воно щось там, щось, якісь історії, щось, якесь шоу.
0: Та, розгони, типу, воно просто заміняє оці скетч-шоу.
1: Так. А що ж тоді замінить оце все потім? Просто коли спиш, як спить там.
0: Да, це музика для сну. Дощ.
1: Спробуй заснути під Володимира Жогла, коли він спить. Храп оцей.
0: О, я спав недавно з Володією десь. Що? Десь в червні.
1: І що, заснув?
0: Та, нормально було.
1: Да?
0: Ну, але, ні, один момент я прокинувся.
1: Що думав, що це тебе близько поб'є, да?
0: Пуштували трошки, щоб він цей.
1: Я Володя, це душа, да. Я типу, люблю з Володією.
0: Ми їздили на концерт до Діми Гояна Загорецької, той, що стіл виносив.
1: Я нещодавно його бачив, да, на заправці, до речі.
0: Він же ж цей
1: військовослужбовець.
0: Так, військовослужбовець. І ми там в його селі давали концерт. Дуже класний концерт.
1: Я пам'ятаю, що було до таке.
0: Концерт великий був, типу, такий прикольний, всі люди веселі. Така поляна в нас була накрита ще перед виступом. Та там самого
1: не всі змогли вийти, да?
0: На різочка. Так, я такий, вау, ти що, клас.
1: Так постарались.
0: Розумієш, такого в другій ночі вийшли, подивились на небо, на ті зорі, на ту тишину, річка. Взагалі бомба. От такі, знаєш, там, де голодні люди на гумор. Басейн був.
1: Нагадай мені потім історію, щоб я... Ти знаєш ту історію про Дмитра Гойна і початок повномасштабного?
0: Ні.
1: Я потім тобі розкажу, ми зараз не в ефірі, да? Це моя найкраща історія. Да?
0: Добре. І от, закінчуючи про натхнення, книжки. І книжки, що я читаю, такі, щоб увагу мені тримали. Мені подобається Тес Герріцен. Оці всі трилери, детективи, там, де якась є ФБР, поліція.
1: Я щас теж, ну, я часто через кіно. Я щас нічого не можу, тільки трилери дивлюся. Мені прямо, щоб я перемозив.
0: А з кіно я взагалі, типу, я не люблю кіно дивитися. Серйозно? Серіалів. Вообще. Я дивлюсь все футбольне шоу мене розслабляє, я собі згадую, бо я дуже багато, в мене велика пам'ять на футболістів.
1: О, у мене теж, але я ще старим вистіваю, коли я нікого не знаю. Знаєш, я раніше міг, там мене розбудив, наче я вже скажу весь склад Евертона 2002 року. А зараз вже такий, розумію, що я дивлюся футбол. Я дивлюсь футбол. Я ще старший. Я пам'ятаю, що Теді Шерінгема, який грав в Тоттенхемі, блін.
0: Ну, я вже пам'ятаю, як Вестхем,
1: вже закінчував, так. І зараз...
0: І нема з ким поговорити, знаєш, твого склад.
1: Месі тримає мене і Роналдо, це все вдвоє залишилося, по суті.
0: Мене просто, от Стьопа Вікоброда, він же ж, що йому ще дали Ліга Сміху в плані медійності, що він може написати, до прикладу, Тарасу Михавку чи Кабаєву, сказав, чуваки, ну ви зіграли сьогодні. Це футболісти Динамо, якщо що.
1: А Степан Вікоброда, це Степан Вікоброда.
0: Це Степан Вікоброда, Степан Веселий, так. І він прям, типу, може переписуватись, і дуже багато кінтів в нього футболістів.
1: Причому вони не знають, що це такий, цей чувак пише. Ну, а зараз, типу, написати Тарасу Михавку, ну, камон, блін, ну, да. 7 підписників зараз, це ж не ті часи, коли там.
0: Зараз прорекламуйте наші суші? Да. Ой, мені не можна.
1: Брашко, да, це легенди Динамо. Ой, аж соромно казати.
0: А колись ти просто, як до них достукатися, що який-то номер набрати до кого, а тут просто можна написати от людям. У мене теж є
1: колеги. Ну, це не краси Динамо Київ, на жаль. Це зараз, Ярмоленко він так не напише. Сандрюша, слухай сюди. Я Степан, я тобі...
0: Стадницький напише Миколенко. От, типу,
1: ну, бо що вони одного року народження, знаєш, на рівних. Типу, може, два діда, може, знаєш, переговорити.
0: Миколенко і Стадницький.
1: Андрій Миколаївич?
0: Вони з одного року.
1: Андрій Миколаївич і Тарас. Тож Миколаївич, я не знаю, як Тарас.
0: Ярославович.
1: Тарас Ярославович, Андрій Помиколаївич.
0: Та.
1: Да, тому вони там можуть, знаєш, А хоча Тарас не п'є. Ну, хоча, може, він тільки з Ярмоленка може, знаєш, по полтосу дати.
0: Типу. Андрій Миколаївич. Не буде грати.
1: Да, тому часи змінюються, і дуже добре, що... Я дуже дивно, я дуже радий, що ти прям досі... Я давно, як з ким я не говорив, ніхто вже нічого не читає. І це не те, що там треба, це не треба, це все залежить від людини. Бо я там, знаєш, я говорю з різними гумористами, акторами, і кожен по-своєму проживає своє життя. От Даня Повар уже каже, я вже не знаю, що йому має робити. Типу, йому 25, кажу, тобі все летить, тобі все знімаю. Я не це хочу. Він вже і малює.
0: От це проблема. Бачиш? Це велика проблема, тому що в нас теж, от я працюю фактично з коміками, ставлю їх в лайнапи, і в певний момент каже, блін, я щось так замучився. А я їм кажу...
1: А це прибиральниця.
0: Пані Марія.
1: Між школі капішонами зі мною.
0: Ну, коротше, дивись, просто людям вже там під 30 років, і я кажу, так ви не сприймайте це як хобі, ви сприймайте це як роботу, що це, типу, треба вийти, прийти, від... дві години віддати тобі емоції.
1: 10 доларів і 10 доларів.
0: Ну, та. До речі, такі, десь такі, от, на перевірці в нас такі гонорари. Тобто, це складно емоційно. Я, наприклад, якщо два дні підряд, буває таке, що веду весілля, мені потім все, окей, класно, гарно, дзигер, емоція, туди-сюди, якийсь інтерактив зайшов, зібрали гроші, деколи, я деколи його там віджимався і співав «Смарагдове небо» там за 8 тисяч.
1: Одночасно.
0: Типу.
1: Цікаві весілля зараз.
0: Ну, до речі. Є класні просто аукціони, знаєш, треба якось зацікавлювати. Ну, ти...
1: Тобто, зараз вже я хотів якраз...
0: Це про, ти профік.
1: Зараз вже є, да, вже аукціони?
0: Є, це давно були, дивись.
1: Я просто пропустив, значить, я на весіллях не буду і не веду весілля.
0: На тих весіллях, де нема аукціонів, здебільшого є багато військових, і хтось по-любому військовий. От вчора я, наприклад, теж вів військовому Жені, який служив з Женєю Галичем в одному підрозділі. І Женя Галич був вчора дружбою на весіллі.
1: А він вчора у Львові виступав.
0: Та. Він каже мені, мені треба тіпа, їхати на концерт. Я кажу, я шарю, коли тобі треба? Він каже, ну 15 хвилин тому мені треба було. Я кажу, дивись, зараз мама говорить, тата не даєм, ти говориш. Короче, і Женя між мамою і татом, короче, сказав тост гарний, ще там дружина під'єдналася. Все, і він поїхав, і потім ввечері ми вже розрізали торт, і прийшло відео, що Женя, типу, на
1: крафтмінірі,
0: на концерті гірку кричали всім, типу.
1: Клас, Женька класна, да.
0: Так, класно, класно. От, треба сприймати це як роботу. Тому не хобі. Якщо ви сприймаєте це як хобі, то...
1: Горіть в пеглі.
0: Ну, то вам так будуть і платити. Це хобі. Тоді. А ви сприймаєте це як роботу. Ти прийшов, там є інші скіли, які тобі треба. Бо якщо ти йдеш на завод, ти знаєш, що ти маєш там відмахати, це є фізична робота, і ти маєш перепочити сон. Тут ти емоційно маєш налаштуватися.
1: Ну, так, по суті, це робота така ж сама. Тільки хтось фізично працює, хтось воно так само. Якщо ти
0: відпочинеш. Так само треба відновлення, треба сон, треба десь пройтися, поговорити, книжка, фільм, і тоді далі працювати. Звичайно, що якісь вигорання, але здебільшого... в мене така точка зору. Поки ми ще молоді, і на нас є попит, то треба працювати і товкти копійку, як нас говорять.
1: А ти звідки взагалі сам?
0: Я сам з Львова.
1: А, ти прям корінний? Так. Тобто це не жарт був збірна Львова?
0: Ні. Нарешті в збірні Львова львів'янин був, розумієш?
1: Чи старий. Так і Дмитрович теж, по-моєму.
0: Дмитрович, так, теж львів'янин, Катя з Полтави. А пацани з Мукачева.
1: Ага.
0: Отак.
1: То були Львова. Пришельці, да?
0: Та. Але вони всі вчилися у Львові. Тобто,
1: блін, прикольно поговорили, що я зараз теж до мене говориш, що ми так періодично переписуємося з моїм, не буду казати, ну, він зараз військовий. Каже, завалив. Я кажу, чувак, зараз я вже 2026 рік, скажи мені 2019 року, що ми говоримо з тобою не про театр, не про то, ми говоримо, як ти кавалиш, а я там щось там цей. І те ж саме, Женя Галич на весіллі дружкою у військових, і ти такий думаєш, блін, реально світ, ну, кардинально змінився, аукціони на весіллях, і ти їдеш до Гоїна кудись на річку збирати гроші, бо він військовий, на це світ реально змінився повністю, і добре, що воно, ну, на жаль, що за таких умовах все сталося якось трошки зближувати, що Степан Вікеброда нам може критикувати київське «Динамо».
0: Ну, та він по факту критикує.
1: Та він, до речі, може бути тренером абсолютно. Костюка Зіня. Тільки, будь ласка, надію, що не чує ніхто Суркісів, це точно Степан Вікеброда, він. Або це усатий мужик, які приколи розказують, не смішні, оці, коли підходить до футболістів, знаєш?
0: А, Йолкін? Це наш колега?
1: Я не знаю, хто це.
0: Як не знаєш? Радіофізики.
1: Це хтось із них?
0: Так.
1: Серйозно?
0: Це той от...
1: Він так постарів. А він у мене в друзях і в Фейсбуці.
0: Ну, Андрюха, в нас просто є чат. Дивись, в нашій одне ком'юніті таке
1: з радіофізиками. Блін,
0: там є тако.
1: Я його не впізнав.
0: Йолкін, бо я його Йолкін колись назвав, він обіжався. Андрій Йолкін, так. Це радіофізики. У нас, коротше, є чат футбольний. Ми там колись на...
1: Тобто, це дуже смішний чувак, він дуже розвалює мене просто.
0: Так. І колись на трибуні сайті була така типа штука, що ти міг зробити собі лігу і робив прогнози, і там вигравав якісь подарунки. Ми так грали, типу там Євро 2020 ми так ком'юніті зробили, а потім зникла та штука, і в нас от якраз Сеня Стень, сценарист скаженого весілля, і шоу Юри, він зробив табличку, екселівську просто. Нас є кінти, айтішники, які зробили так, що коли ти вписуєш результат матчу, всім підраховуються бали, і автоматично...
1: Цікаве життя.
0: Коротше, да, і автоматично міняється табличка. От, і цей чат тако, зараз називається ЧС 26, бо ми чемпіонат робили. Зараз новий сезон буде ЛЧ 26-27. Ми робимо прогнози на чемпіонати і на Лігу чемпіонів. Там є тако. Я, Стьопа Вікоброда, Капішон є, Сеня Стень, Іолкін є.
1: Ну так от, Степан Вікоброда тренера, Іолкін спортивний директор. Селекція займається Динамо і все. Я думаю, такий же самий результат буде. Може, навіть ще
0: й
1: краще.
0: От, і ми прогнозуємо тако, коротше, цей.
1: Блін, цікаве життя у вас. Може, щось не так роблю. Ні, ну, кожен є такий час, то, я думаю, цікаво, чат, який ти,
0: і там завжди,
1: вам все зрозуміло.
0: Там завжди, ну, там драматургія прекрасна. Там...
1: Це дуже добре, що таке є у кожного. Знову таки, навіть це дуже прикольно слухати, що всякі різні речі відбуваються. Абсолютно незрозуміло для вас, але для тих, хто там в цьому чаті, вони все чітко прекрасно розуміють і важливість цього. І...
0: Ну там тако, основна тема це Динамо Київ. Є ярі фанати Динамо Київ. Я теж фанат Динамо Київ, але не такий ярий, як Сеня. І ще там один Андрій.
1: Так, сумно зараз за Динамо.
0: І є дуже багато фанатів Карпат, які теж топлять за Карпати. Типу, і...
1: Ну, ви стараєтесь, так. Ну, вони зараз хорошо Карпати.
0: Карпати три матчі підряд виїхали, все розгромно. Це просто щось, я не знаю.
1: Прекрасно.
0: Це якась акція.
3: Так. Я не розумію виконавців, які, наприклад, от співають, я от вчора слухав Монатіка, і я от слухав дві пісні.
4: На російськомовний дуже.
3: Ні, місь папа українсь, щось на якійсь мові, я не на українській щось виконував щось. І я не розумію, що про що він співає. Що така манера, що виконання, чи дикція непрофесійно продумана, я того не розумію.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.